0: Dinko nas vraća u 90. Uživalo bi stvarno da nisu ovakve vijesti iz Omiša. 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je tijekom večeri buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nekoliko osoba je ozlijeđeno, ima izgorjelih kuća i automobila, a u prekidu je promet na magistrali kod Lokve Rogoznice te kod Omiša. Gašenje otežava jak vjetar, sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovoga ljeta potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima čak i kuće koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta. Fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: Za evakuirane stanovnike i turiste brine se Gradski Crveni križ. Ravnateljica Ana Stejskal.
2: Donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne. Dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili. Ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi, dakle, županijski interventni tim.

0: Crvenog križa daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stože civilne zaštite grada Omiša također. Tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadat se najboljem.
1: Nastavljamo s temom ilegalnog otpada. Zbog ekocida u Gospić stižu članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša. Održat će tematsku sjednicu, a svoj dolazak na nju najavile su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
2: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak. Nije bilo konkretnih rješenja. Dakle, ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
1: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon premijerove konferencije za medije na kojoj je, kako kažu u inicijativi, umanjio problem i sveo ga na politička prepucavanja. A nema stranke koja nije pokušala profitirati na ekocidu u Gospiću, kaže Vjeko Bušić iz inicijative.
3: Ovo ne smije biti politička sanacija. Ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
4: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja Celzija.

Čuli ste vijesti, uredila ih je Kristina Bokanić. Evo sada i aktualnih podataka o vremenu. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 16 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 72%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 17 stupnjeva Celzija.

0: pravo vrijeme, u 6.21 idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo je naša prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Kakav će nam biti ovaj petak u Zagrebu i oko njega?
1: Pa zapravo povoljan, barem ako želite vrijeme provesti na otvorenom, jer će biti sunčano, vruće. Temperatura zraka će biti slična jučerašnjoj, jučer je najviša vrijednost bila 31, slično se očekuje i danas, možda za stupanj viša, ali evo jutro je zapravo bilo dosta ugodno, ja bih rekla, sa temperaturom zraka čak 14 u okolici i 16 u središtu grada, tako da nije nam bilo vruće.
0: Za spavanje odlično.
1: Tako,
0: samo da je duže malo, jel?
1: Da, uvijek je ljepše kad se može malo duže spavati, ali dobro, ali evo, svježije jutro u odnosu na jučer, tako da vjerujem da je dan barem svima počeo ugodno što se tiče temperature. Vjetar će u nastavku dana biti većinom slab i trenutno je slab vjetar, a onda za vikend, isto, sunčano, vruće, temperatura zraka će rasti, pa tako u nedjelju imamo upozorenje za vruć dan, tako da pratiti naše Meteo.hr stranice i Meteo Alarm, odnosno upozorenja koja svakodnevno ažuriramo. I to je to, nemam ništa više za reći osim da će eto, vjetar biti slab i bit će sunčano, tako da možete se ići šetati gradom u prirodu ako su naši slušatelji slobodni za vikend, ali zaštititi se od sunca i sa sunčanim naočalama i sa kremicama i sa kapama, šeširima, što god.
0: Čuvamo glavu i kožu. Ipak, znači, danas i sutra vruće, ali ne onako prevruće, a u nedjelju kažete još malo ćemo se više zagrijati.
1: Tako je, ali evo početak novog tjedna nam nosi promjenu vremena, sad ne bih previše govorila kad točno, ali po svemu sudeći za sada to izgleda kao da će u ponedjeljak u drugom dijelu dana biti kiše i pljuskova, ne samo u Zagrebu i okolici, nego gotovo u cijeloj Hrvatskoj.
0: Da nam malo biljke napokon dobiju vode, da se ova suša privede kraju.
1: Tako, i onda će naravno i temperatura zraka pasti, pa utorak će biti manje vruće sa vrlo vjerovatno temperaturom ispod 30, a onda tamo od sredine idućeg tjedna će nam temperatura ponovo rasti.
0: Opet. Dobro, znači u ponedjeljak, jel, rekli ste, stiže promjena, a do tad ovako ljetno vruće.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Ena Dugeć danas prognoziram. Sada je 6 sati i 24 minute. Uz Radio Sljeme ste. Dobro jutro svima.

Ako putujete danas, pratite izvješća Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, odnosno motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kao što smo čuli u vijestima, zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica na dionici Stanići-Medići. A također zbog požara prekinut je promet i na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. U gradu kod nas za sada sve štima, naravno ako uzmete u obzir sve one promjene koje vrijede već neko vrijeme zbog radova, jer sezona je popravaka i gradilišta na prometnicama pogotovo. A sutra na blagdan Velike Gospe u tramvajskom i autobusnom prometu i na žičari primjenjivat će se nedjeljni red vožnje, pa uzmite i to u obzir, kao i to da zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu bit će izmjena na autobusnim linijama koje voze prema tim kvartovima, a bit će uvedena sutra i izvanredna autobusna linija Kaptol-Remete.

0: Gleda se već polako i peludni kalendar, koprive su u crvenom, ako ste alergični, dakle visoke koncentracije peludi koprive su u zraku, a tu je već i ambrozija zloglasna za mnoge, jako nezgodna, u narančastom je, dakle, koncentracija 3,5, kažu u zavodu Andrija Štampar. Danas će u gradu biti sunčano i vruće, slab vjetar je, a temperatura ide do 32 stupnja Celzija. Trenutno smo na ugodnih 16 stupnjeva. Na satu je 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 10. Kad se čini da Gospodin šuti. Dragi slušatelji, Psalam 10. Započinje pitanje koje odzvanja kroz stoljeća. Zašto, Gospodine, stojiš daleko? Zašto se skrivaš u dane tjeskobe? To je pitanje koje ne dolazi iz nevjere, nego iz ranjene vjere. Molitelj ne poriče Boga, on ga traži. Ali traži ga u trenutku kada zlo izgleda snažno, kada bezbožnik uspjeva, a siromah pada pod teretom nasilja. Psalam vrlo realno opisuje bezbožnika, oholost, pohlepa, prijevara, nasilje. On govori o srcu, Boga nema, neće kazniti. To je stav čovjeka koji živi kao da ne postoji odgovornost, kao da je moć jedino mjerilo istine. Ako smo iskreni, i naše vrijeme poznaje takve slike. Vidimo nepravdu koja ostaje nekažnjena, laž koja se ponavlja dok ne postane uvjerljiva, slabije koji nemaju glasa. Ponekad se čini da sustavi, institucije i društvene strukture ne uspijevaju zaštititi najranjivije. I tada se u nama rađa isto pitanje, Gospodine, gdje si? Božja šutnja jedna je od najtežih kušnji vjere. Jer kad Bog ne intervenira odmah, lako pomislimo da ne vidi. Kada pravda ne dolazi brzo, lako posumnjamo da uopće neće doći. Ali Psalam 10 donosi duboku istinu. Božja šutnja nije odsutnost, nego strpljivost. Bog ne reagira naglo kao čovjek. Njegova pravda nije eksplozivna, nego postojana. On ne zaboravlja, on ne previđa, on ne zanemaruje. On gleda jad i nevolju i u svoje vrijeme djeluje. Strpljivost Gospodina nije ravnodušnost. Ona je prostor slobode i za obraćenje i za razotkrivanje istine. Zlo često samo sebe razotkrije. Oholost nosi u sebi sjeme vlastitog pada. Povijest nas tome uči. U psalmu dolazi trenutak vapaja. Ustani, Gospodine Bože, podigni ruku. To nije bunt protiv Boga, nego čin povjerenja. Molitelj vjeruje da Gospodin može ustati i zato ga zaziva. Ključna rečenica psalma glasi, jer ti vidiš. To je temelj nade. Bog vidi ono što je skriveno od kamera, statistika javnosti. On vidi srce, vidi suzu, vidi tišinu patnje. Siromah se njemu povjerava, jer zna da Gospodin ne zaboravlja. Psalam završava snažnom ispovješću. Gospodin je kralj u vijeke vjekova. Ne nasilnik, ne bezbožnik, ne sustav koji tlači. Kraljevstvo pripada Bogu. I to je nada koja nadilazi svako povijesno razdoblje. Dragi slušatelji, Psalam 10. Uči nas strpljivosti vjere. Kad nam se čini da Bog šuti, pozvani smo ostati u odnosu. Postaviti pitanje, ali ne prekinuti molitvu. Vapiti, ali ne izgubiti povjerenje. Jer Božja šutnja nije praznina. Ona je je prostor u kojem sazrijeva pravda. Prostor u kojem se uči nada.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uz YouTube približavamo se i jutarnjoj kronici Hrvatskog radija. Prije toga još samo par informacija za vas. U gradu sunce sja, promet miran, pratite naravno privremene regulacije, radova još uvijek ima podosta. Što se haka tiče, javljaju da je zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabranjen promet za prvu skupinu vozila. Zbog požara, nažalost, o kojem ćete čuti više u jutarnjoj kronici, prekinuti promet na magistrali u mjestu Lokva Rogoznica i na Omiškoj obilaznici. U Zagrebu temperatura je 16 stupnjeva, idemo danas do 32, bit će sunčano i vruće uz slab vjetar.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika.
1: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
1: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
3: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
1: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
3: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
1: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
4: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvome području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta, to je Bilogorska, Koprivničko-križevačka, grad Zagreb, Krapinsko-Zagorska. U dolasku bit će odmah raspoređeni i uvedeni na požarišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kočnih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada ne smo zaprimili nijednu dojavu o smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno, slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Dakle, štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjeriti tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno moram pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu, gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle, svi su na nogama tijekom cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
3: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć i za vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
5: Da, teško je kazati lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva, Rogoznica, gdje borovi nakriljuju cestu. Upravo je tu negdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka. Vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od Zadnje, od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 i nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirane i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo. Burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni taj broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u duranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća. Sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu. No kažem, zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutro sveć od 6.20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutro praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2 do 3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novi da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dokle možemo doći pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
3: Hvala ti lijepa, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
2: Jutarnja kronika.
3: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo,

0: na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
2: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
1: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije 2 dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
3: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
4: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
4: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
6: Drugo što traži da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
4: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
7: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
4: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
8: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporište nešto o istini. Mi imamo s druge strane odgovor.

0: Moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
1: A osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
2: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
1: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
3: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
1: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
4: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
5: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom guminom šamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći sutra na srijedu.
6: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
5: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin, iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
7: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
8: Jutarnja kronika.
5: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
9: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje, borimo se svako na svoj način.
10: Borimo se, prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo za ratnu odštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu i logorima i borim se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
5: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
11: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi 2 svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, Portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru kategoriji kratki dokumentaraca imat će i Ram Baj Branka Šmita, tu su još 2 hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za Srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se Zakrpa Luke Galešića, kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ashgaru Farhadiju, meksičkom redatelju i glumcu Diegu Luni, američkom glumcu Woodyu Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
8: Jutarnja kronika.
5: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogat sportski dan je iza nas, povijesna bronca plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blaudeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti i danas, a u svemu tome više u sportskom tijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
6: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
5: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
6: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
5: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
6: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
8: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Blaudek osvojio je srebrnu medalju u trci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
13: This is my dream come true.
12: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
13: Big achievement and I'm really proud.
12: 7. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krauser na 3000 metara sa zaprekama osvojile su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Daria Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
14: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
12: Luka Čarapović 35. na 50 metara leđno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Talijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
15: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
16: Puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala. lajka, sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sretna.
15: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A Višeboj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će 5 domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u, nadamo se, opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
12: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0, Melnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
17: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
12: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda, nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
18: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
12: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
19: Normalno, godevi u prvenstvu su nama jako bitni.
20: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
12: Početak u 20 sati, prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
8: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u točcu je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
8: Oglasi.
22: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: I nakon jutarnje kronike koje smo zajedno odslušali, dobro jutro s Radio Sljeme na 7 sati 26 minuta. Da vidimo je li se što god promijenilo s temperaturom. Evo, za 2 stupnja nam je toplije i dalje ugodno u gradu, 18 stupnjeva Celzija uz 61% vlage u zraku i tlak od 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je 17 celzijevaca. Prognoza za danas za Zagreb i okolicu kaže da će nam petak biti sunčan i vruć uz većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka trebala bi biti oko 32 stupnja Celzija.

Sretno svima koji se voze danas, bilo vlakom, busom, tramvajem, autom. Evo čitamo sa Hakove stranice da je zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabranjen promet za prvu skupinu vozila, odnosno motociklima, vozilima s prikolicama i busevima na kat. A zbog požara prekinuti promet na Jadranskoj magistrali u Lokvi Rogoznici na dionici Stanići Medići. Također zbog tog požara u Omišu prekinut je i promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. U Zagrebu za sada tramvaj redoviti, autobusi voze po onim privremenim izmjenama, pojedine linije naravno, zbog radova koje provjerite ako ste se možda friško vratili negdje s odmora pa sad niste baš upućeni što se sve događa na gradskim prometnicama, pogotovo križanjima i drugim radovima u gradu koji mogu utjecati na promet. Sutra je blagdan, Gospa je, pa će se u tramvajskom i autobusnom prometu i na žičari također primijeniti nedjeljni red vožnje, a bit će izmjena i na linijama koje voze do Remeta i Stenjevca zbog tradicionalnih proštenja ili prošćenja koja će se održati sutra u tim našim gradskim marijanskim svetištima. Temperatura u gradu 18 stupnjeva, 7 je i 45.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još tri dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
3: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
4: I drugi segment uz 50%.
3: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
4: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro u fruštuku. Legendarni pop klasik iz 1965. I Got You Babe napisao je Sonny Bono i izveo ga sa svojom životnom i glazbenom partnericom Cher. Pjesma je postala njihov najveći hit, a na današnji dan te 65. započeli su trotjedni niz na prvom mjestu američke ljestvice singlova. Sonny Bono navodno je bio inspiriran Dylanovom pjesmom It Ain't Me Baby, koja je popularizirala izraz babe. Slušamo Sonija i Cher i I Got You Babe.

Od te 65. puno toga se promijenilo. Sony i Cher su se rastali. Sony Bono u međuvremenu je i stradao na jednom skijalištu. Doduše, Cher se nije promijenila, ona je možda čak i mlađa nego što je bila. Uglavnom, pjesma je ostala, a došla je i ta 93. i film Groundhog Day ili Beskrajan dan, Svišćev dan, kako god, s Billom Murrayem, i opet je I Got You Babe došla u fokus. Sjećate se kako to ide u filmu, svaki dan glavnog junaka počinje tako da uz glas s radija kreće i pjesma I Got You Babe. Počinje još jedan dan, ali nikad ne prestaje, odnosno ponavlja se svaki dan isto. Nećemo danas doživjeti tu sudbinu, valjda neka dan krene i privede se kraju onako kako zamišljate da bi bilo dobro. Što se vremena tiče, neće nam biti baš prevruće, što je isto dobro. Iako prognoza je sunčano i vruće, temperatura je do 32, ali od kad smo preživjeli 38, 32 je sasvim ok. Pogotovo trenutna temperatura je ugodnih 18 stupnjeva Celzija, pa obavite ono što možete u ovom dijelu dana da vam poslije ne bude preteško ili pretoplo, prevruće. Mi smo tu cijeli dan, a u jutarnjem dijelu programa s vama su Nenad Bubanović, naš tonski realizator, Dinko Komadina koji nam bira glazbu do podneva, Nikolina Devčić uređuje vijesti, Ana Mariju Knezović Kaurić čućemo uskoro u javljanjima iz grada. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i ugodan petak.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: Dobro jutro, slijede vijesti Radio Sljemena, 8 je i 10. Vijesti. Požar koji je sinoć planuo u Lokvi Rogoznici zbog jakog se vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila. Ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a u javnost izlaze fotografije s nadrealnim prizorima, među kojima je i zapaljeni automobil u vožnji. Prizorima je potresen i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kaže da će materijalna šteta biti golema. Gasiteljima su jutros u pomoć stigli i kanaderi.
1: Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kosnih zglobova koji su ozlijeđeni. Do sada nismo zaprimili nijednu dozvolu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. A ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Puno je oštećenih i kuća, puno je oštećenih kafića, restorana, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško je i prohodne su ceste.
0: Gori i na Pelješcu, buknuo je požar u Kuni Pelješkoj. Stanje nije dobro, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Gori područje općine Orević, mjesto Kuna Pelješka, jako velika površina požara, širi nam se, vjetar je jak, tako da nam ga širi na sve strane. Trenutno su sve snage Pelješca na terenu, dolazi i grad Dubrovnik i interventna, znači cijela županja kompletna, evo sad Korčulani dolaze, Neretvani, sve dolazi, baš je onako situacija, namo je nas ozbiljna, se širi, 4 kanadera su u zraku. Što se tiče samih naselja, dio se i kuće brane, tako da u manjim mjestima koje stavimo, ali baš je onako aktivno jako.
0: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Tema je ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije, te koliko će stajati. Što se planira, objasnio je predsjednik vlade Branko Bačić.
3: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija

0: nema sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
1: Zagrebu nedostaje cjelodnevni smještaj te povezana socijalna i zdravstvena skrb za beskućnike, upozorava Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca za potrebite, ističući da među ljudima na ulici ima mnogo starijih i bolesnih. Ribarić je za HINA-u uoči današnje akcije Doručak na travi Ignore, koja će se održati u parku dr. Franje Tuđmana, rekla da su beskućnici kojima pomaže uglavnom stariji od 60 godina. Prema aktualnim podacima grada Zagreba, u prihvatilištima u Velikoj Kosnici i Sesvetskom Kraljevcu osigurano je oko 115 mjesta, dok prenoćišta imaju 44 kreveta u Kosnici i 20 u Ilici.
2: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području će biti sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.
1: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu trenutno 20 stupnjeva Celzija. Relativno vlaga je 52%, tlak je 1021 hektopaskal, a na Sljemenu je izmjereno 18 stupnjeva.

Uz Radio Sljeme ste, dobro jutro, 8:23, temperatura u gradu za sada okruglih 20 stupnjeva Celzija, po prognozi idemo do 32 uz sunčan i vruć dan uz slab vjetrić također. Kako javljaju iz holdinga, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulici Ciki, to će biti tako do 14 sati, a u ulici Ive Politeja do 15 sati treba izdržati bez vode. Najprije će vodu dobiti u ulici Bogumila Tonija do 13 sati, evo takav je barem plan onih koji rade na otklanjanju kvara. A dok vode nema u vašim pipama ili ti slavinama, trebala bi u blizini biti autocisterna s oznakom voda za piće.

Uz probleme, odnosno prekinut promet na prometnicama oko Omiša zbog požara, odnosi se to na magistralu u mjestu Lokva Rogoznica i na obilaznicu Omišku. Evo, HAK javlja i o prometnoj nesreći na A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni koja je duga oko 2 km. Inače, zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene je zabranjen promet prvoj skupini vozila, odnosno motociklima, vozilima s prikolicama i autobusima na kat. To je ona poslovično burna dionica na autocesti. U Zagrebu manje više promet štima. Ako ima neki problem, javite nam. Tu smo na 0800 810 ili na naš WhatsApp na 099 616 7004. Slobodno nam dojavite ono što mislite da je vrijedno podijeliti. Temperatura u gradu trenutno 20 stupnjeva, na Sljemenu 18, po prognozi idemo do 32 stupnja, sunčan i vruć petak je još pred nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Katastrofalan požar noćas na našoj obali. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i proširio se do Omiša. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom koja je progutala dio kuća, automobile i plovila. Evakuirano je više stotina ljudi, a 36 osoba je ozlijeđeno. U KBC-u Split 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, te su životno ugroženi. Dramatična svjedočanstva govore koliko je situacija bila ozbiljna i opasna.
2: Svi smo u šoku. I to vam je to. Eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
3: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama. Zaključali i izašli. Vidite kako sam došla. Nikako. Sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
4: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad. Ima 50 godina.
5: To je 12, 13 km, 15.
6: Da je probila vatra prema
5: vama. A Sloke Rogoznice. Za sat i po vremena je došla ovo.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izvijestio je o razmjerima požara i utrošnjoj situaciji.
7: Nešto je mirnija situacija, nema previše više otvorenog plamena, ima puno izdimljavanja, ima znači dogašivanja koje se provodi na cjelokupnom požarištu od Mimica ovdje do Omiša. Požar je došao do sam grad Omiš, dakle, požar vatra dalje ne prijeti, međutim, dosta loša je situacija, to što je dosta kuća izgorjelo, dosta je nagorjelo, dakle, o brojkama sad ne mogu govoriti, dosta vozila je uništeno, dakle, ono što je najbitnije da nije bilo za sada smrtno stradalih na situacije velikoga požara, katastrofalnog požara koji se ovdje dogodio, iako nisam rekao, dakle, između 900.000 hektara se procjenjuje sadašnja izgorjela površina.
0: Oko 1000 ljudi nakon evakuacije smješteno je u prihvatnom centru u Omišu, a zbog popunjavanja kapaciteta organiziran je dodatni smještaj u splitskoj dvorani Gripe. I dalje je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica te na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Bukti i na Pelješcu, u Kuni Pelješkoj, predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić opisuje stanje na terenu.
8: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz županije Dubrovačko-neretvanske, kao i 4 kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Otomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbi požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo, bile blizu kuća, ali tu su se uspjeli se kuće obraniti, a sad ovo nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već 4 su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Tema je ilegalni otpad za

0: zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije te koliko će stajati.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeč.
2: Danas na širem zagrebačkom području će biti sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura raste u gradu, trenutno u Maksimiru 25 stupnjeva, na Griču 23, a na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 43% i tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još tri dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio.

Knjižnica grada Zagreba podsjećaju da od ponedjeljka se vraćaju na uobičajeni rok posudbe knjiga i ostale građe, dakle 21 dan, a ne kao za vrijeme ovih ljetnih mjeseci kada se knjiga mogla posuditi na najviše 63 dana, dakle 3 puta više. Znači 21 dan i dalje 3 tjedna vrijede od ponedjeljka za knjige, zvučne knjige za slijepe i slabovidne, za e-knjige također, kao i za igračke. Jedini izuzetak je knjižnična građa u Bibliobusu koja se može posuditi na 30 dana, audiovizualna i elektronička građa također u Bibliobusu 14 dana, a što se tiče audiovizualne i elektroničke građe u knjižnici te časopisa za posudbu, oni se mogu posuditi na najviše 10 dana.

0: Idemo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: Koja će podsjetiti aktivne građane kojima je stalo do kvarta i susjedstva na jedan rok. Ana Marija Knezović-Kavlić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, da, rok istječe, još traje do nedjelje, a koliko su se građani uhvatili na poziv daj prijedlog za bolji kvart, odnosno ono participativno budžetiranje, to ćemo sada doznati od zamjenika pročelnika Ureda za mjesnu samoupravu Marka Velzeka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svima.
2: Nećemo se vraćati na sam onaj početak što je taj projekt, evo već je čini mi se treća godina, tako da onu bazu svi imamo, međutim kakav je odaziv i kakvi su projekti u pitanju?
3: Pa evo, kak se najavite, treća godina participativnog budžetiranja.
2: Stvarno ste mogli neki lakši naziv smisliti.
3: Ne znam da postoje hrvatski, ne? Ovoga naziv. Ali da, treća godina, počeli smo sa 4 četvrti, pa na 9 četvrti, sad smo na 13 gradski četvrti, skoro 1.700.000 eura i ukupni budžet za ovu godinu, za ovaj dio. Prijedlozi građana su od klupe u kvartu do skate parka. Dobili smo netom sad i građevinsku dozvolu za jedan skate park koji je upravo bio rezultat participacije građana prošle godine, tako da raste i super ideje dolaze, fakat izvan okvira, ljudi razmišljaju, to je dobro i dobijemo uistinu kuba stvari, krenemo razvijati, naravno tu isto dolaze trijaža, šta je moguće, šta nije moguće, naravno mi bi to htjeli, ne znam, 7 katova zgradu, to ne može se napraviti. Park na nekoj površini nije moguće napraviti, na nekoj površini je moguće napraviti park, tako on ima super ideja, parkirno mjesto, parkirna mjesta, nešto, tako da ono, zahvalni smo jer građani uistinu znaju najbolje kaj njima u njihovom kvartu fali i što im ono, kao kaj, kako se kaže, kaj žulja već dugo vremena da bi htjeli vidjeti.
2: Nije li to inače posao mjesne samouprave? Dakle, ovo slušati, osluškivati bilo građana, da građani kažu mjesnoj samoupravi, kasnije vijeću gradske četvrti što žele, što trebaju i onda se to realizira.
3: Pa to je zapravo zadaća vijeća gradske četvrti i mjesnih odbora koje osluškuju građane, ali ono, možda ponekad postoji taj ne bih rekao strah, ali ono da se ljudi zapravo ne žele angažirati da sad pišu prema vijeću četvrti, drago vijeća, mi bi htjeli nešto, a ovdje pošto je ono nekako digitalna platforma, pa svako ono zapravo sa svog računala, mobitela, nečega, šalje neku svoj prijedlog, svoju ideju, prijavljuje se i on zapravo na svoj način daje neki svoj obol, tako da ono, a ovo je isto dobar pilot, jer paralelno sa prijavom objekata, odnosno stvari koje bi se uredile, kreću nekakve radionice i neke javne tribine gdje se o njima raspravlja, razgovara, sluša se i lijeva i desna i srednja strana i aspekt starih i aspekt mladih i aspekt ljudi zaposlenih, oni koji imaju obaveza problema sa djecom, dovozom, igralištima, komunalnim stvarima, tako da su to zapravo jako, jako široke radionice, ono sa javne tribine kojima ono svako kaže što misli i to mislim da je ono dobar početak neke demokracije. Svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo reći što ga, što mu se sviđa, što mu se ne sviđa oko tom projektu i onda daleko možemo taj oblikovati konačan projekt da ono uistinu ne bude, da jedna grupa ne bude zakinuta, odnosno ono drugu grupu.
2: Dobro, jesu li ovo sredstva malih komunalnih akcija? Evo, to me zbunjuje, baš ovih dana čitamo da se ne koriste sredstva malih komunalnih akcija Stenjevec, Medveščak, da gotovo uopće nisu iskorištena.
3: Ne, to su dva različita stvari, znači ovak participacija ide preko vijeća gradske četvrti, preko plana komunalnih aktivnosti koje svaka vijeća dobije na temelju svoje površine, broja stanovnika, odnosno svoje razvijenosti i neki novac koji se dodjeljuje na 17 gradske četvrti. Svaki mjesni odbor, znači svaka vijeća četvrti ima svoje mjesne odbore, samo je kojem tome 17 vijeća gradske četvrti i 218 mjesnih odbora postoji u gradu Zagrebu. Mjesni odbori dobivaju namjenski sredstva za asfaltiranje ulica i oni su sastavni dio nekakvog ugovora za redovno održanje, zapravo koji se troše za krpanje i asfaltiranje. Na Medveščaku, govorim na pamet, neki mjesni odbor dobije 20.000 eura zbog svoje površine, odnosno ukupnog udjela tog mjesnog odbora u cijelu gradsku četvrtu, odnosno površinu cesta koje se nalaze na njenom području. Od 20.000 eura vijeće može predložiti 70 metara nogostupa ili 30, 40, 50 metara kvadratnih metara i dužnih metara ceste i to je to, nažalost, što se može napraviti. Kada bi mi uzeli da svaki mjesni odbor napravi jednu ulicu, to je 218 ulica pod 50 metara dužine, ekvivalent, naravno, neki sve mjesni odbori veći, imaju daleko više novaca, onda dolazimo do toga da ako jedan tjedan vam traje radovi na jednoj lokaciji puta 218 tjedana, godin ima 54 tjedna. To je malo sad, ja malo tu široko sam prepričao, ali neke lokacije se ne mogu napraviti. Najavljene plin, najavljena voda, najavljena rekonstrukcija struje. Potrebno je daleko više napraviti osim samog frezanja, asfaltiranja prometnica, nego potrebno je zamijeniti rubnjake, rekonstruirati oborinsku odvodnju, riješiti neki drugi problem koji se nalazi na cesti, koji ne dolazi zapravo i samo obuhvat tog programa i nadjelazi ovoga sredstva koja su dostupna da bi se nešto napravilo.
2: Sad vidim da sam zapravo zagrabila duboko, to će biti tema za neku širu emisiju. Vratimo se mi na projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Dakle, do nedjelje traju prijave. Što se može prijaviti, na koji način?
3: Što god ljudi misle da im uistinu treba, od kupe do parka, od dva stabla do cijele šume, mislim, nije to jako, nije ograničeno, znači ljudi istinu mogu dati svoj neki obol. Naravno, mora isto voditi brigu da ukupna sredstva, znači sredstva koje su osigurane za pojedinu gradsku četvrt u kojem se daje prijedlog za bolji kvart, su ta koje su definirane, znači vi možete reći, ok, mi bi htjeli tu sad novu cestu, ali to nije ideja da ovaj program se koristi za gradnju primarne infrastrukture. Za to je nadležan ured koji gradi, rekonstruira ceste i slično. Znači, ovo su sve nekakve ove neke soft stvari koje se mogu urediti. Tipa u nekakvom kvartu pa imate zapušteni parkić ili zapušteno dvorište koje je zapravo gradsko zemljište do kojega ljudi ne ulaze, ne pristupaju jer je zaraslo u travu, jer je neuređeno, pa je to neka priča koja se zapravo to dvorište ili taj ova zgrade može otvoriti građanima da onda svi živi koriste. Tako da ima tu dosta široko. Kogod još nije, slobodno predložite neki, pogledajte kaj je prošle godine bilo, kaj vam se možda sviđa, kaj razmislite ono, kao zamislite da ste vi mali neki upravitelj svog područja i kaj bi htjeli sutra vidjeti u svom kvartu preko prozora i evo, predložite da pače što više predloga, to bolje.
2: I onda ti prijedlozi kasnije idu na glasanje?
3: Pa da, onda se oni biraju, znači ono, ljudi glasaju kojim se sviđa, naravno, jer nije ono sad jedan prijedlog, jedna reakcija, nego istinu koji najviše dobi glasova, on ide u realizaciju, a paralelno mi sad prijedlozima radimo i neku trijažu u kojemu gledamo prostorno-plansku dokumentaciju, ograničenja, radi da li moguće, da li nije moguće graditi, na koji način, koji su to procesi, koji su to izazove koje nas čekaju da bi mi fizički mogli nešto izgraditi. Znači, ljudi mogu predložiti, mi bi htjeli tu ovaj park, ali ta područje nije zamišljeno. Ima jedna lokacija u gradu u kojemu godinama ljudi su tražili preko ovoga grada, preko vječnih četvrti, tako da se uredi jedno parkiralište. Nažalost, ta čestica je rezervirana za društvenu namjenu, znači za vrtić, tako da ona ne može nikako postati parking u nikakvom svemiru. Opet, GUP, prostorna planska dokumentacija koja ne dopušta. I upravo zato je bitna sa naše strane ta trijaža u kojemu mi već dajemo taj rub što je moguće, što nije moguće, ali opet mi ne možemo sad reći, ok, ovo je karta grada, na ovim područjima možete to, na ovim područjima ne možete to, jer to je 600 kvadratnih kilometara površine koje ono, treba neko dobro secirati da bi došlo do dobrog ograničenja, osim što je moguće napraviti.
2: Na stranicama grada možete pronaći poveznicu na Daj prijedlog za bolji kvart i tamo se još evo do nedjelje stignete i razmisliti i odabrati i predložiti što mislite da vašem kvartu najviše nedostaje. Evo, čuli ste od ovog tipa stvari, dakle neasfaltiranja prometnice, i onda u listopadu će biti glasanje. Mi ćemo naravno i do tada ponovno naići i malo više produbiti temu. Za danas hvala vam lijepa, gospodin Belze.
3: Hvala vama.
2: Idemo mi dalje, idemo do naših vatrogasaca.
0: Da, to će sad dobiti i novo značenje. Hvala na ovom javljanju, dakle potražite na stranicama grada ovaj obrazac kojim možete prijaviti svoj projekt još samo do preksutra. Volimo nove gradske projekte, nove ideje, a volimo malo zaviriti i u zagrebačku prošlost. Činimo to svaki dan u 10 sati. Thank you.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o počecima muzeja grada Zagreba. Prošle godine proslavili smo 1100. obljetnicu Hrvatskoga kraljevstva. U sklopu velike proslave 1000. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva, koja se diljem zemlje obilježavala 1925. godine, u Zagrebu je održana prva velika kulturno-povijesna izložba posvećena prikazu kulturne, gospodarske, političke, sociološke, urbane i umjetničke povijesti Zagreba i njegove okolice. Izložba je bila organizirana pod pokroviteljstvom gradskog zastupstva, a u organizacijskom odboru bili su Vjekoslav Klajić i Svetozar Itig. Postav je oblikovao slikar Ljubo Babić. Pripremana je relativno kratko, samo 3 mjeseca, no unatoč tome izloženo je oko 2000 predmeta. Izložba je bila postavljena na nekoliko mjesta u gradu. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici prikazani su najstariji gradski spisi, u Učiteljskom domu povijest školstva, a u predvorju Hrvatskoga narodnog kazališta kazališna djelatnost. Izložbu je pratio opsežan i kvalitetno opremljen katalog te knjižica Stjepana Srkulja, u kojoj je sažeto prikazana povijest Zagreba i vodič kroz tematske cjeline izložbe. Nakon završetka izložbe, organizacijski odbor uz financijsku potporu gradskog zastupstva otkupio je velik broj izloženih predmeta i darovao ih Gradskom muzeju. I to pod novim nazivom Muzej grada Zagreba. Muzej je na današnji dan 14. kolovoza 1926. otvorio svoja vrata u prizemlju umjetničkog paviljona. Prvu sustavnu brigu o gradskim starinama među prvima su u Zagrebu pokazali članovi družbe Braća Hrvatskoga zmaja. Još 1907. godine, nastojeći spasiti kamenita vrata od rušenja, predložili su osnutak triju gradskih institucija – gradskog muzeja, arhiva i knjižnice. Zbog toga je i prvi postav gradskog muzeja bio uređen u kuli iznad kamenitih vrata, a za prvoga ravnatelja izabran je pokretač cijele akcije, povjesničar Emili Lašovski. Budući da je prostor u umjetničkom paviljonu ubrzo postao premali, muzej se 1945. preselio u palaču u Opatičkoj 8. Potom je dobio trajni smještaj u nekadašnjem samostanu Klarisa u Opatičkoj 20. Ondje i danas, na jednome mjestu i u kratkom vremenu, najzornije možete vidjeti i doživjeti prošlost grada, od prapovijesti do suvremenosti. Muzej grada Zagreba 2000. godine bio je nominiran za titulu Europskoga muzeja godine. U Muzej grada Zagreba današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
2: Dobro staro Sljeme.

0: Vrijeme za vijesti 10 i 10.
1: Vijesti.
0: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ima i ozlijeđenih, evakuirano je više stotina osoba, a u javnost izlaze potresne fotografije s mjesta događaja. Materijalna šteta je golema. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera koji upravo počinje. Na njemu će biti premijer i ministri. Tijekom noći i jutra u KBC-u Split liječnička pomoć pružena je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici. O njihovu stanju govori glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
2: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede. Oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina. Potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća, uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta.
0: Oko 1000 ljudi smješteno je u prihvatnom centru u Omišu nakon evakuacije, a zbog popunjavanja kapaciteta organiziran je dodatni smještaj u splitskoj dvorani Gripe. Svjedoče o tome koliko se požar brzo širio.
3: Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar koji se sve više više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama. I jako neugodno iskustvo.
4: Mi smo pješke skupili malo stvari što smo imali, ali najbitne stvari, potkovnice i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi. I ne razmišljaš o ničem drugu, nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
0: Ministarstvo obrane izvijestilo je kako su 4 kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni na požarište Pelješac Kuna Pelješka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji uz dodatan angažman jednog R traktora. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić opisuje stanje na terenu.
5: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz županije Dubrovačko-neretvanske, kao i 4 kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Potomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i pokušavamo evo obraniti kuće u prizdini i suzbi požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je otputovao u Sarajevo gdje sudjeluje na samitu gradonačelnika glavnih gradova. Samit je posvećen ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, regionalne suradnje, dijaloga, mira i multikulturalizma, a okupit će primjerice gradonačelnike Ljubljane, Prištine, Ankare, Podgorice, Istanbula i Brisela.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
7: Danas na širem zagrebačkom području će biti sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Vijesti Radio Sljemena uredila je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu sada u 10 sati i 14,5 minuta je 25 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost 34%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu su izmjerili 23 stupnja.

0: Spominjali smo već prometnu nesreću na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, a sada, kako javlja HAK, kolona se još produžila, vozi se naime jednim prometnim trakom u koloni koja je sada duga oko 10 km, a alternativni pravac koji sugeriraju je čvor Ogulin i dalje državnim cestama preko Josipdola, Tounja i Generalskog stola prema Karlovcu. A mi ćemo prema našoj reporterskoj ekipi.
1: S mjesta u eter.
0: Najavila je već naša Ana Marija razgovor s vatrogascima koji danas nakon ove strašne noći poprima i novu dimenziju. Ana Marija, pozdrav.
2: Pozdrav još jednom, da, evo nas u Savskoj, kamo smo planirali doći, dakle unaprijed, obično unaprijed dogovaramo javljanja, makar uvijek naravno osluškujemo ono što je aktualno i tako i reagiramo, no jučer nismo mogli znati što će noć donijeti, pa smo se dogovorili sa zamjenikom zapovjednika javne vatrogasne postrojbe gospodinom Tomislavom Resmanom da malo prokomentiramo i zapravo upozorimo na ove požare poput požara uz obilaznicu prekjučer koji se događaju, pa možda to policija treba utvrditi namjerno, ali vrlo vjerojatno slučajno izbacivanjem nekih čikova, opušaka, tko zna čega iz auta. Međutim, evo, tema, kao što si rekla, nametnula se samo po sebi. Najprije ćemo prokomentirati kako je stanje u Omišu i sada i na Pelješcu, budući da itekako ima i Zagrepčana i zagrebačkih vatrogasaca dolje. Gospodine Resman, dobar dan.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i pogotovo slušateljicama. Pozdrav.
2: Kakva je situacija trenutačno u Omišu i na Pelješcu prema vašim informacijama?
3: Pa sad je trenutno u Omišu situacija pod kontrolom, požar je donekle lokaliziran, naše snage su proslijeđene iz Omiša za Pelješac, naime sinoć negdje oko 23 sata je došla zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika da bi trebali poslati jedan modul u ispomoć za Omiš. Tijekom noći, odnosno na putu do dolje, dobili su novu zapovjed, tako da su preusmjereni iz Omiša za Pelješac. Konkretno riječ je o Kuni Pelješkoj, gdje je dosta ozbiljna situacija i požar se također jako brzo širi kao i u Omišu. Interesantno kod Omiša da požar je počeo nekakvih 7 km od grada, jako brzo je došao do samog Omiša, što zbog konfiguracije terena, što zbog tog vjetra koji je jako puhao, što je se pomoglo rasplamsavanju požara i da se požar jako brzo širi.
2: Imate li za sada, naravno velim, policija radi očevid, ali prema vašem iskustvu, na što vam to sliči?
3: Pa teško je reći, ono, policija je ta koja će dati na kraju cijelu nekakvu presudu kako je došlo do požara, ali po nekakvom našem iskustvu najčešće je reći o odbačenom gorećem predmetu, znači nekakav opušak cigarete, može biti iskrenje daleko voda, iskrenje nekakvih žica, nekakva nepažnja prilikom pripreme roštilja, ljudi dalje rade roštilj na otvorenom, nekakvi građevinski radovi, iako to već bilo osnovno večer posumnjeno da su bili nekakvi građevinski radovi pitanja, ali može biti uslijed rezanja, brušenja ili recimo varenja dolazi do pojave iskri, samim time do požara. Tako da je teško reći, ali evo, čekat ćemo policiju, neka se oni izjasne, neka oni kažu stvarno što je bilo po njihovoj pretpostavci.
2: Što znači, rekli ste, jedan modul je otišao prema dolje, koliko je to vatrogasaca vozila iz Zagreba?
3: Jedan modul je zapravo 25 vatrogasaca sa minimalno 8 vozila, ali imali smo veći odaziv ljudi koji su htjeli ići dolje pomoć, tako da smo na kraju putili 33 vatrogasca sa 11 vozila. Njima je trebalo nekako sat, sat i pol vremena da se prikupe i oni su malo poslije 2 sata krenuli iz Zagreba za Dalmaciju.
2: Kakva je situacija u Zagrebu? Jesmo li si mogli, odnosno možemo li si priuštiti takav odljev zagrebačkih vatrogasaca?
3: Možemo, nas ima dovoljno, imamo 300 profesionalnih vatrogasaca, ja mislim nije oko 4000, 5000 dobrovoljnih vatrogasaca koji su uvijek na raspolaganju. Evo, trenutno nas je ovdje u Zagrebu u 5% 50 vatrogasaca, ali u slučaju bilo čega uvijek se može taj broj povećati, dignu se i dodatne smjene, dignu se i dobrovoljno vatrogasno društvo, tako da nije nikakav problem. Evo, sad smo trenutno baš na lokaciji u Savskoj, imamo jedan požar kuće na Pantovčaku, tamo je 12-13 vatrogasaca sa 3 vozila, tako da i to se rješava i to nam je sve dio službe.
2: Požar kuće, znate li što je uzrok, imali ozlijeđenih?
3: Nema ozlijeđenih, vlasnica je na vrijeme napustila kuću. Po prvim informacijama sa terena, voditelj javio da je riječ, da je došlo do požara fasade, odnosno fasade neke plastične obloge koja je počela od razbojnog ormarića sa strujom. Znači, vjerojatno neka probijanje struje dovelo do iskrenja i samim time do zapaljenja te obloge.
2: Baš kada spominjate struju, evo malo prije smo razgovarali pa ste rekli da je među brojnim intervencijama zapravo imate intervencije zbog klime, zbog kvara klima uređaja.
3: Da, imamo zabilježeno dosta tih intervencija požar vanjskog klima uređaja, odnosno vanjske jedinice klime. Problem je tome što dosta ljudi imaju starije klima uređaje koji nisu održavani, koji vjerojatno, kojima nedostaje plina za hlađenje, pa te klime s obzirom na tu vanjsku temperaturu i željenu unutarnju, ljudi obično nafrlje te klime do kraja, tako da ta klima radi bez prekida i nakon nekog vremena dolazi do kvara, odnosno do nekog iskrenja i samim tim i do zapaljenja tog klima uređaja. Tako da je bila preporuka, ljudi, održavajte to sve ispravno, zato što je riječ o vašoj imovini. Požar se jako brzo dogodi, a može izazvati jako velike štete.
2: Koliko takvih intervencija imate, recimo, dnevno, tjedno?
3: Pa, recimo, bilo jedno vrijeme, kraj sedmog mjeseca, kad su bile na male veličine preko 30, 35, 36 stupnjeva, onda je bilo svakodnevno, smo imali barem jedan požar vanjske jedinice klima uređaja. Sad, recimo, od početka osmog mjeseca bilježimo i 60 požara na otvorenom prostoru, što inače nije toliko karakteristično za Zagreb. Znači, mi obično imamo puno požara otvorenog prostora tamo negdje na proljeće kad su nekakvi radovi orezivanje voćaka, ali evo sad zbog te vegetacije koja je izuzetno suha, gdje god se okrenemo, trava je spaljena, zapravo lišće je počelo padati koda jesen, ima jako tog punog gorivog materijala i dovoljno je jedna nepažnja odbačena nekakav gorući predmet i to se sve jako brzo i lako zapali.
2: Da, spomenuli ste prirodu i onda ima još taj element, reći ću eufemizam, nesmotrenog čovjeka, poput evo recimo kanalska prekičer, što je gorjelo s obje strane obilaznice, koliko toga je opožareno?
3: Pa to su bile, imali smo zapravo dva dana na nekom razmaku od 500 metara, tri velika požara, opožarena u prvom požaru nekakvih 20 tisuća kvadrata, kanalska je bila nekakvih 10 tisuća kvadrata i preko puta kanalske, preko puta autoputa zastavnice, tamo je bila nekakvih do 100 tisuća kvadrata opožarena, ali je većinom bila riječ o travi, sad tu i tamo pokojim grmom, odnosno drvetom. Tako da je sva sreća, to nije bilo toliko zaraslo, da, pa je bila samo manja količina gorive tvari zbog toga u pitanju i prije smo požar pogasili.
2: Kad utvrdite da je to ljudska nepažnja, odnosno da netko baci čik kroz prozor, čudite li se vi još uvijek ili ste prešli tu fazu čuđenja i više onako mehanički naravno odrađujete stvari, jer meni nikako nije jasno kako to ljudi rade.
3: Pa, da li tu ima možda nekad namjere, vjerojatno pretpostavljam da nekad i nema. Ja sam osobno pušač, uvijek pazim da taj opušak bacim ili u pepeljaru, recimo u auto imam flašicu sa vodom u kojoj ga potopim, tako da s te strane sam svjestan, zato kad znam što se može dogoditi sve. Ali vjerujem da hrpa ljudi uopće ne razmišlja, jednostavno nesmotreno baci opušak kroz prozor, vjerojatno poslije mu možda padne na pamet što ako se nešto zapali, što ako se nešto dogodi. Tako da s te strane stvarno ima svakakvih ljudi. Ne vjerujem da baš neka namjera, no da bi neko namjerno bacio čik i zazvao požar, ali nikad ne znaš da u tom požaru može neko stradati, nakon toga je jako teško i živjeti s tim, kako da kažem.
2: Treba podsjetiti na to da je zabranjeno sada vrijeme paljenje bilo kakvog suhogranja.
3: Da, znači sad je na trenutno na snazi zabrana, do kraja 9. mjeseca je zabrana spaljivanja biootpada. Imamo, sami smo razgovarali prije, jedno naše dobrovoljno vatrogasno društvo Trnje je organiziralo uz pomoć europskih fondova nabavu rezalice s kojom se usitnjuje to granje, tako da zapravo pomaže našim građanima u zbrinjavanju tog biootpada. Da se ne pali, zato što je prije se dosta se toga palo, tako da se polako se diže na neki veći nivo ta svijest građana da ipak ne treba spaljivati, pogotovo ovako vrijeme kad je sve puno suho, kiša nije padala mjeseci koliko dana, tako da je stvarno velika opasnost požara.
2: Ali svejedno je više tih intervencija, velite, diže se svijest, ali sami ste rekli od početka kolovoza inače bude jedna, dvije dnevno, sad imate 4-5.
3: Pa je, diže se, ali znači to je sve nekakav splet okolnosti kako je došlo zapravo do tog požara trave. Recimo konkretno ovaj požar zastavnice dogodio se usred polja, znači nije da je cesta bila pored, da je neko mogao baciti cigaretu. E sad dalje unutra možda je bilo nekako staklo koje je efektom leća izazvalo taj požar, dalje je neko to slučajno zapalio, namjerno zapalio, jako je teško reći, ali postoje puno faktora koji zapravo mogu izazvati požar sami od sebe. Mislim, ljudi su ga prozokovali prije zato što su bacili tako recimo nekako staklo ili bilo što može izazvati požar. Evo, čuje se zbog toga.
2: Čudnovate su stvari zbog kojih ljudi vas zovu, mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo štivo za čitanje da to jednom onako objedinite. Malo prije ste nam pričali o, je li to bila jučer, intervencija u Trnskom?
3: U Trnskom je bilo...
2: U zgradi 12. kata.
3: Imali smo požar hrane na 12. katu i dečki su došli u tu zgradu koja ima 15 katova i obilazili su sve stanove po katovima. niko nije rekao da je kod njega gore i onda su se spustili negdje do petog kata. Kad su došli, gospođa sa petog kata rekla, da, znam ja gdje gore, gore na 12. katu. Tako da su se onda vratili nazad gore na 12. kat kod te gospođe koja rekla da kod nje nije gorlo, pa se onda ispričala, rekla da ipak kod nje je bio požar, ali nije htjela reći vatrogascima, ali se bojala nekakve kazne ili nekakve osude ljudi, ne znam što je točno bilo u pitanju. Ne?
2: Kaj da čovjek veli, samo duboko uzdahne, ali evo, još jedna zanimljiva stvar mi je, među mnogim, odnosno čestim intervencijama imate nešto što evo, isto bi bilo dobro pročitati, naći se u toj knjizi, prstenje.
3: Da, znači sad povećanje vojne temperature, imamo dosta više intervencija skidanja prsta. Naime, ljudima usred ove vrućine vjerojatno i prsti nateknu i onda nas ili dođu samostalno kod nas ili ih iz bolnice upute da dođu kod nas da im pomognemo skinuti taj prst. Obično je situacija već dosta kritična jer taj prst je toliko nateko da se jednostavno ne može normalnim načinom skinuti, nego se mora isključivo rezati pomoću našeg posebnog alata. Imamo nekakve male bruslice s kojima skidamo taj alat. Ali opet ovisi o materijalu iz kojeg je napravljen. Prije većina prstenova bila od zlata ili srebra koje se dosta lako reže, ali današnji materijal su to nekakvi čelici, posebni medicinski čelik kojeg je jako teško zapravo odrezati, pa se i mi pomučimo dok taj prsten skinemo.
2: Ljudi, kad dođe taj dan, dan D, lijep, predivan dan, kad se odlučite vjenčati, molim vas razmišljajte i o materijalu prstenja, jer nikad ne znate.
3: E, upravo tako, slažem se.
2: Evo, pred kraj, zapravo ozbiljna je, naravno da je ozbiljan ton ovoga razgovora, htjeli bismo poslati odavde poruku, pazite ljudi, kaj radite, kak se ponašate, pa zapravo i zašto vas se zove, da vas se ne zove bezvezda.
3: Pa da, znači imamo stvarno svakakvih poziva, danas ujutro nas je neko isto provozao malo po Lučkom, jer nam je rekao da je došlo do požara trave, da je jako puno gori, da sa svih strana se vidi. Dečki su došli tamo, nisu nigdje našli uzrok požara, neko nas jednostavno odlučio se poigrati s nama rano jutro da nas malo provoza, da... ali dobro.
2: Ne, nije dobro. Kaj možete napraviti, odnosno kaj policija može napraviti da se to ne smije događati, pa može se valjda utvrditi ko je zvao?
3: Pa to su ovi jednokratni telefoni, odnosno brojevi koji brzo nestanu, znači ne možeš ga više povratno dobiti, tako da eto, baci se vjerojatno taj broj i ne možemo više do njega doći.
2: Kaj drugo?
0: Što bi mi bez vatrogasaca, i... ali nemojte ih zvati ako ih stvarno
2: Nemojte, molim vas to raditi jer možda su tog trena trebali biti negdje drugdje gdje je stvarno važno. Gospodine Resman, hvala vam lijepa na razgovoru, na domaćinstvu. Ovdje kod vas toliko spokojno, kao da izgleda kao da ništa ne radite, a zapravo sve radite.
3: Pa je spokojno, zato kad nema nikoga u postoji, svi su vani na intervenciji. Ostal sam ja, onaj dečko na port i tajnica moja, tako da evo, svi ostali su vani.
2: Hvala vam lijepa, ostajemo u kontaktu i hvala kaj vas ima.
3: Hvala vam na pozivu i pozdrav svim građanima Grada Zagreba.
0: I ostajemo oprezni.
2: Idemo mi sada. Da, ostajemo oprezni, da. Idemo mi malo do Maksimira.
0: Može, super, hvala vam, čujemo se.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio.

0: S velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ima i ozlijeđenih. Liječnička pomoć pružena je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici, a sedmero je u teškom stanju. Oko 1000 ljudi smješteno je u prihvatnom centru u Omišu nakon evakuacije, a zbog popunjavanja kapaciteta organiziran je dodatni smještaj u splitskoj dvorani Gripe. U Splitu je počeo sastanak stožera na kojem je premijer Andrej Plenković s ministrima. Evo što je uvodno rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Dakle, sinoć kada se dogodio taj požar, dakle, to je bila jedna vatrena oluja, bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle, isušenost maksimalna, vjetar, jaka olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika, dvojica vatrogasaca teže su ozlijeđena. Jedan je zadobio ozljedu oka, dok je drugome puknuo bubnjić. 4 kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni su na požarište Pelješac, Kuna Pelješka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uz dodatan angažman jednog R traktora. Kuće nisu ugrožene, a pomažu vatrogasci iz svih krajeva Hrvatske. Na jug zemlje poslani su i zagrebački vatrogasci, rekao je u našem programu zamjenik zapovjednika Zagrebačke javne vatrogasne postrojbe Tomislav Resman.
2: Sad je trenutno u Omišu situacija pod kontrolom, požar je donekle lokaliziran, naše snage su proslijeđene iz Omiša za Pelješac. Naime, sinoć negdje oko 23 sata je došla zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika da bi trebali poslati jedan modul u ispomoć za Omiš. Tijekom noći, odnosno na putu do dolje, dobili su novu zapovjed, tako da su preusmjereni iz Omiša za Pelješac. Konkretno riječ je o Kuni Pelješkoj, gdje je dosta ozbiljna situacija i požar se također jako brzo širi kao i u Omišu. Jedan modul je zapravo 25 vatrogasaca sa minimalno 8 vozila, ali imali smo veći odaziv ljudi koji su htjeli ići dolje pomoć, tako da smo na kraju putili 33 vatrogasca sa 11 vozila.
0: Odgađa se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se poslije podne trebala održati u Gospiću. Najavljeno je da će se na istome mjestu održati u ponedjeljak u 16 sati. I prometne obavijesti iz našega grada. Sutra na blagdan Velike Gospe zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu nekoliko autobusnih linija vozit će izmijenjenim trasama ili skraćeno. Primjerice, autobusna linija 203 Svetice-Vinec-Kaptol prometovat će samo do Vineca. Linije 119 i 146 na zapadu grada obilaze proštenje u Stenjevcu, kao i autobusne linije 172, 176 i 177 koje voze prema Zaprešiću i Gornjoj Bistri, koje će se zaustavljati na stajalištu Gospodska.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeč.
4: Danas na širem zagrebačkom području će biti sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.

su bile vijesti Radio Sljemena, urednica je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu izmjerena u Maksimiru sada je 27 stupnjeva Celzija, isto toliko i na Griču, a na Sljemenu su 23 stupnja. Relativna vlažnost je 30% i tlak je 1021 hektopaskal. Kako javlja HAK, na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 13 km, a alternativni pravac je čvor Ogulin, tamo je kolona duga 1 km. I dalje državnim cestama preko Josip do Latounja i Generalskog stola prema Karlovcu, sve to zbog nesreće na Bosiljevu 2 u smjeru Zagreba. Kolona na čvoru Ogulin u smjeru Zagreba duga je 1 km, to je sad ponavljanje ovog što je već uključeno u prethodnu informaciju, a još je ovdje i obavijest o prometnoj nesreći u tunelu Grič u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, ondje je kolona duga oko 5 km.

A vikend nam donosi uzbuđenja Europskog prvenstva u gimnastici koje se održava kod nas u areni. Počelo je već što se tiče prvenstva u ženskoj sportskoj gimnastici koja je u tijeku, potrajaće do 16. ovoga mjeseca, odnosno do kraja vikenda. Riječ je o 36. europskom prvenstvu i 15. europskom juniorskom prvenstvu u ženskoj gimnastici. Imamo dva puta po dvije ulaznice za nekoga od vas koji biste voljeli biti ovoga vikenda na tom sportskom događaju. U subotu je na rasporedu finale na spravama za seniorke. Početak je u 14 sati, potrajat će do 18.20 otprilike, a u nedjelju na rasporedu je finale na spravama za juniorke ujutro od 9.30 do 13.30, a nakon toga finale u ekipnoj konkurenciji za seniorke. To je popodne od 15.30 do 18.20. Pa ako vas je zainteresiralo i voljeli biste biti ondje, javite nam se na naš WhatsApp na 099-616-7004. Napišite samo jeste li za subotu ili nedjelju.

ko je bio najbrži, odnosno najbrže, su bile Lidija Gašparec koja se odlučila za subotu i Sonja Leskovar koja će ići na prvenstvo u gimnastici u nedjelju u Arenu. Dvije ulaznice vas čekaju. Evo, drage dame, lijepo se provedite na ovom velikom sportskom događaju.

0: Novi svijet i Ana Marija. Idemo sad na novo javljanje i Ana Mariju.
1: S mjesta u eter.
0: Naša Knezovička je ponovno s nama.
2: Bog, ne,
0: Bog pozdrav. Humanitarka
2: je
0: jedna serija.
2: 90-ih,
0: da. Bome, da, je, danas je, nam je puno evo. Toga priuštio Dinko. Hvale ga, ljudi, vratili smo se u 90-te. A sada nudiš nam nešto humanitarno.
2: A sada, da, u 2026. Mm-hmm. I to konkretno, idući utorak je zapravo prvi od datuma koji treba zapamtiti, međutim već sada aktivno treba promišljati, probirati, razmišljati od recimo školske opreme i školskog pribora što imate, a da vam je možda višak ili vam nije višak, ali želite se uključiti u akciju o kojoj ćemo sada razgovarati i želite dati svoj doprinos. Nema predaje ni u školi, tako se zove ovaj Dinamov dio kojim se uključio u jednu već postojeću humanitarnu akciju o kojoj ćemo sada malo više čuti. Niko Rukavina iz Dinamove zaklade Nema predaje s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Kad god Dinamo ima humanitarku, uvijek želimo čuti o čemu je riječ. Ovoga puta vi ste zapravo gosti u drugoj humanitarki, ali već ste i domaćin jer niste prvi put.
3: Tako da, ovo je već poznata dobrotvorna inicijativa koju je pokrenuo Bruno Lerotić sa svojim timom Nenormalnih, gdje svake godine se opremaju učenici iz domova, iz socijalno ugroženih familija sa školskim priborom s ciljem kako bi oni spremni dočekali početak nove školske godine koja evo počinje već sad za manje od mjesec dana, a ovo je već druga godina u nizu da se Dinamova zaklada Nema predaje, naravno građanski nogometni klub Dinamo uključio u tu inicijativu, te ćemo evo ga kroz ove godine prije dvije utakmice Dinamove koje su u idućem tjednu prikupljati predmete, školski pribor koje ćemo onda distribuirati zajedno s Brunom na potrebite adrese.
2: Dakle, iskustva već imate, prošle godine zaključujem onda sve fenomenalno prošlo. Koliko ste skupili?
3: Pa, cijela akcija je prošle godine bila stvarno iznad svih očekivanja. Dakle, nekakav inicijalni cilj je bio premiti 800 učenika iz cijele države. Na kraju se skupilo dovoljno pribora da se opremilo više od 1800 učenika. Mi kao Dinamo i Dinamova zaklada smo pribor skupljali prije prvenstvene utakmice između Dinama i Istre. Tamani bilo isto 22. kolovoza prošle godine kao što će ove godine biti samo protiv Varaždina. Treba napomenuti da se je, kad smo mi pokrenuli tu inicijativu, i Istra javila da bi ona isto voljela sudjelovati u toj priči, te su oni isto donirali određeni broj školskog pribora, tako da cijela akcija evo prošle godine bila stvarno jako uspješna.
2: Znači to je jedan onaj pozitivan sportski virus nastao.
3: Pa tako je, da, mislim to je poanta cijele ove priče, da to nije samo, ajmo reći, naravno sportsko rivalstvo postoji na terenu, međutim kada postoje ta nekakva pitanja koja su bitnija na kraju krajeva i od sporta i od tog rivalstva, onda je bitno da se evo i svi klubovi ujedine, tako da nadam se da će se ove godine isto i Varaždin uključiti i možda čak i ostali klubovi.
2: Prije nego što kažemo gdje i kada, recimo i što, znači što točno se prikuplja?
3: Pa, dakle, potrebno je bilo kakav školski pribor, dakle, tu su torbe školske nekako možda najvidljiviji taj segment, međutim, traži se, jeli, pernice, pribor za likovni, pribor generalno i za pisanje, bilježnice i sve ono što školarcima, dakle, od prvog osnovne do četvrtog razreda srednje škole je potrebno. Ono što je tu jako bitno naglasiti da nije potrebno kupiti ili nabaviti jednu školsku torbu i nju napuniti sa svim priborom. Dakle, dovoljno je da netko donira jedne bojice, dovoljno da netko donira jednu bilježnicu, dovoljno da netko donira jednu kemijsku, i kada bi, evo, svaki navijač Dinama sad na ove dvije iduće utakmice idućeg tjedna donio po jedan taj mali pribor, mi bismo već zaključili cijelu akciju do kraja idućeg tjedna.
2: Pronašla sam na vašim stranicama, piše da bi trebalo svaki paket označiti?
3: Tako je, to je isto dobro, jer opet postoji se razlika u priboru za prvi razred, pardon, za osnovnu školu i za srednju školu. Također postoje nekakve možda i bilježnice ili pernice koje su više primjerenjeni dječacima i djevojčicama, tako da je bitno da se ipak na tim priboru naglasi da li je to za djevojčice, da li je to za dječake, da li je to za osnovnu, da li je to za srednju školu, ili može biti univerzalno, tako da bitno da se naglase, da onda ljudi koji će to razvrstavati znati i da im olakšamo i njima posao i da na koncu svi učenici dobiju jednaki paket.
2: Znači sada u utorak na tekmu s Vikingom ne dolazimo samo gledati nogomet.
3: Tako je. Dakle, evo, prije utakmice protiv Vikinga ovog utorka, dakle to je jako bitna utakmica za Dinamo, prva utakmica play-offa za ulazak u Ligu prvaka, najelitnije klubsko natjecanje, prije utakmice će biti organizirana velika fan zona pred zapadnom tribinom stadiona u Maksimiru. Tu će biti poseban štand Dinamove zaklade Nema Prede, na kojem će biti volonteri iz tima Nenormalni, i tamo ćemo skupljati stvari, tako da evo, pozivamo sve naše navijače, sve Dinamove simpatizere da nam se, da prije utakmice donesu svoj školski pribor, da ga dostave na naš štand, i naravno da onda odu na stadion, pogledaju utakmicu i evo, svi se nadamo proslave važnu Dinamovu pobjedu.
2: Ali neće to biti jedina prilika.
3: Tako je, da. Dakle, što se tiče Dinamovih utakmica, idući tjedan, rekli smo, imamo tu utakmicu kvalifikacije, to je play-offa za ulazak u Ligu prvaka protiv Vikinga. U subotu već Dinamo igra prvenstvenu utakmicu protiv Varaždina. Utakmica počinje isto u 21 sat i prije utakmice neće biti organizirana fan zona, međutim prije utakmice će biti naš štand na kojem će svi, evo, Dinamovi navijači ili svi oni koji možda žele fizički donijeti, mogu donijeti na te adrese. Uz to, 19. kolovoza na terenima gimnazije Mioc počinju Dani Maksimira, koji isto će se održati uz, ajmo reći, pokroviteljstvo i Dinama i Dinamove zaklade Nema Prede, tako da i oni će skupljati isto taj pribor, tako da i tamo mogu svi građani donijeti kroz sve dane manifestacije predmete. A u nedjelju 23. kolovoza u Vukovini ženski nogometni klub Dinamo organizira međunarodni turnir za mlađe kategorije Živim svoj san, na kojem će dolaziti osim Dinama i Hajduk i Osijek i klubovi Slovenije iz Bosne i Hercegovine, tako da isto tako svi koji mogu, mogu i tamo donijeti školski pribor.
2: I sad samo jedna tehnička zapravo napomena, tu smo baš ispred ovih rotirajućih vrata ulaza, da ljudi ne bi mislili da mogu unutra ući s tim stvarima. Ne, to treba ostaviti vani na štan.
3: Tako je, da, ne može se ući baš u stadion sa priborom, nego ispred stadiona u fan zoni, dakle na parkingu, na platovu, tamo ispred zapadne tribine bit će postavljen štand Dinamove zaklade Nema Prede, odnosno bit će to sad velika ta pagoda, kako se to veli, gdje će svi moći ostaviti svoj školski pribor i onda nakon toga ući na stadion i zabaviti se.
2: Evo, čuli ste, lijepa priča, lijepa prigoda. U utorak ćemo i mi u programu, pa rekla bih, pa ne bih zapravo rekla upoznati Brunu Lerotića, jer već smo ga upoznali, međutim, budući da je to jedan vrlo vrijedan čovjek koji ima veliki taj tim Nenormalnih, kako se oni sami nazivaju, ima još jedna akcija koja kreće u srijedu, odnosno događa se u srijedu, bila je prošloga mjeseca, o njoj ćemo više, i podsjetiti na to da i ova akcija se održava u utorak. Tako da puno lijepih stvari se događa oko nas, samo se treba priključiti. A u utorak u 9 na večer je tekma.
3: Tako je, u 9 je, da.
2: Sve okej u vašem timu Nenormalnih? Igrači, mislim.
3: Pa mislim, evo, igrači su dosta dobro ušli u sezonu i vjerujemo da će se biti maksimalno spremni. Naravno, prije te utakmice, evo, danas je već na Maksimiru prvenstvena utakmica protiv Rudeša, dakle, prvo se treba upisati nova 3 boda u prvenstvu, a onda nakon te utakmice kreće baš maksimalni fokus na Viking.
2: Hvala vam, Niko.
3: Evo, hvala vama i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Niko Rukavina iz Dinamove zaklade Nema Prede bio je s nama. Mi ćemo vam naravno ponavljati ovo gdje, što i kako kroz dane koji su pred nama, jer želimo da informacija dopre do što većeg broja naših slušatelja. Za što se nadam da jesu i ove, evo, prije podnevne priče. Pozdravljaju vas Damir Les, Ana Marija Knezović-Kaurić.
0: Hvala vam, bili ste poticajni.

sa silom ćemo i mi zapečatiti ovo prije podne. Future Love Paradise, lijepa poruka za kraj. Nadam se da ostajete uz radio, jer naravno program ide dalje uz popodnevnu ekipu. Vi koji ste u vožnji, moram opet ponoviti ove informacije iz Haka, pogotovo za vas koji nam se vraćate. Dakle, zbog prometne koja se dogodila na Bosiljevu, Bosiljevu 2 u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 10 km sada. To je čak nešto malo kraće od onog kak je bila donedavno. Pa onda oprezno i u povratku, a i kamo god da krenete, naravno. Uz to želimo vam dobar provod za vikend koji je tu iza ugla, a sutra je i blagdan. Gospa je, pa onda i zetovi, tramvaj i busevi voze po nedjeljnom rasporedu, i to isto uzmite u obzir. Nenad Bubanović ostaje za tonskim stolom. Dinko Komadina nas je stvarno danas vratio u 90. Baš je bio ritam ludi od jutra od 6. Naravno, ne preludi, da se razumijemo. Ali evo, hvala vam i na pohvalama na WhatsAppu. Nikolina Devčić još malo na vijestima, Ana Mariju smo čuli malo prije, ona nam se odjavila iz naših reportažnih kola. Ja sam Nevenka Rodić-Evdelja, želim vam ugodno popodne i čujemo se sutra.

Točno je podne, dobar vam dan. Svi smo u mislima na naše vatrogasce i sve ljude koji su požarom obuhvaćenim mjestima, samo da svi ozlijeđeni budu dobro, da se dobro oporave, pazite na sebe, pazite i na sve druge, a vijesti o stanju, o tome, ali i o prometu, jer petak je i to prije blagdana, pratit ćemo u našem poslijepodnevnom programu. Informativni smo u našim vijestima i to svaki puni sat i 10 minuta i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednice su Nikolina Devčić još neko vrijeme, nakon nje dolazi Magdalena Pongrac. Za tonskim pultom je i dalje Nenad Bubanović, kao što vam je Nevenka rekla. Ema Gross je naša poslijepodnevna glazbena urednica, znači garantirano je da će glazba biti dobra. Zato ostanite uz nas. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Dvanaest sati i 10 minuta.
3: Vijesti.
2: Golemu štetu napravio je veliki požar sinoć u Lokvi Rogoznici koji se nošen vjetrom proširio do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati najavio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Evo što je rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
2: U Makarskom su primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noća spašene 194 osobe.

0: Ma skakali u more i plivali, jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču, tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača, tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći.
1: Na jug zemlje poslani su i zagrebački vatrogasci, rekao je u našem programu zamjenik zapovjednika Zagrebačke javne vatrogasne postrojbe Tomislav Resman.
2: Jedan modul je zapravo 25 vatrogasaca sa minimalno 8 vozila, ali imali smo veći odaziv ljudi koji su htjeli ići dolje pomoć, tako da smo na kraju putili 33 vatrogasca sa 11 vozila.
1: Odgađa se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se poslije podne trebala održati u Gospiću. Najavljeno je da će se na istome mjestu održati u ponedjeljak u 16 sati. Daj prijedlog za bolji kvart. Gradski je projekt koji je do sada pokazao odlične rezultate, a treći ciklus u kojem građani mogu dati svoje ideje i prijedloge završava u nedjelju. Riječ je o procesu participativnog budžetiranja u kojem vijeća gradskih četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Zamjenik pročelnika za mjesnu samoupravu Marko Velzek.
3: Skoro 1.700.000 eura je ukupni budžet za ovu godinu. Prijedlozi građana su od klupe u kvartu do skate parka. Dobili smo netom sad i građaninsku dozvolu za jedan skate park koji je upravo bio rezultat participacije građana prošle godine, tako da raste i super ideje dolaze izvan okvira, ljudi razmišljaju, to je dobro. Tako da ono, zahvalni smo jer građani uistinu znaju najbolje kaj njima u njihovom kvartu fali. Kogod još nije, slobodno predložite neki, pogledajte kaj je prošle godine bilo, kaj vam se možda sviđa. Zamislite da ste vi mali neki upravitelj svog područja i kaj bi htjeli sutra vidjeti u svom kvartu preko prozora i evo, predložite, da pače što više predloga to bolje.
4: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32.

Nikolina Devčić je uredila ove vijesti. 29 je stupnjeva u gradu, 24 su izmjerena na Sljemenu. Relativno vlažan zraka 25%, tlak je 1021 hektopaskala. A girl went

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Eto, stigli smo i do naše rubrike Ljeto u Zagrebu, a evo što danas možete vidjeti i doživjeti u našem gradu. Na Opatovini traje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, a u 21 sat gledajte komediju Francekova teta, autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vites. Muzej Prigorje u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priča iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz funduca Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložba je otvorena do 24. ovoga mjeseca uz slobodan ulazak. U knjižnici Marije Jurić Zagorke do 20. kolovoza postavljena je izložba pod nazivom Tijelo kao oblek nizozemskog akademskog slikara Ronalda Aleksandera Lindgrena, a održava se u sklopu projekta Svi mi kulturno-edukativnog programa koji provode inače knjižnice grada Zagreba, i to kako bi promicali inkluziju, međukulturalni dijalog i razumijevanje u zajednici.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Razgledajte i izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice. Izložba Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. A središnji dio ove izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela, koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Pozvat ću vas opet, a dosta je ovako zanimljivo, pa evo zato vas pozivam, pozvala sam vas i u srijedu. Hrvatski prirodoslovni muzej, naime, u suradnji s Hrvatskim športskim muzejom, Muzejom grada Zagreba i Planinarskim društvom Sveučilišta Velebit, poziva vas na ljetni poučni izlet u sklopu programa Iz muzeja u prirodu. Izlet je inače dio popratnog programa izložbe Na Sljeme, priča sa Zagrebačke gore, koja je do 20. rujna otvorena u Muzeju grada Zagreba, pa ju evo lijepo možete razgledati, jako je zanimljiva. A izlet je pod nazivom Krški fenomeni zapadne Medvednice. Na izlet se kreće utorak 18. kolovoza, ali treba se ranije prijaviti, pa evo, da ne biste izgubili svoje mjesto, jer je broj sudionika ograničen. Okvirnog trajanje, dakle, tog izleta utorak je od 8 do 15 sati, tempo je lagan, kažu. Tako da, evo, vjerujem da će biti ugodna šetnja, a tijekom izleta upoznat ćete krške fenomene zapadne Medvednice, špilju Veternicu, krške izvore, ponore, jame i ponikve, te biljni i životinjski svijet ovoga područja. Prisjetit ćete se isto tako i zanimljivih planinarskih i speleoloških priča iz prošlosti Medvednice. Evo, stručni vodiči će vas upoznati sa svim tim zanimljivostima. Izlet inače uključuje oko 4 sata laganog pišačenja planinarskim stazama od Gornjeg Vrapča preko Ponikvi i Špilje Veternice do Gornjeg Stenjevca, uz pauze za odmor i ručak u planinarskom domu Glavica, a izlet će ukupno trajati otprilike 6 do 7 sati, čisto da znate za utorak si organizirati vrijeme. Detaljne informacije o vremenu i mjestu okupljanja, potrebnoj opremi i ostalim organizacijskim pojedinostima prijavljeni sudionici primit će nakon završetka prijava nekoliko dana prije izleta, a prijaviti se možete na stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, tamo vam je lijepo lijepa prijavnica, dosta jasno, pa evo, lijepo si organizirate izlaz za utorak.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Super ideja i super projekt, čuli smo već u našim vijestima, zašto ne i ovdje ponoviti, Daj prijedlog za bolji kvart. Gradski projekt koji je do sada pokazao odlične rezultate, a treći ciklus u kojem građani mogu dati svoje ideje i prijedloge završava u nedjelju. Pa evo, imate još 2 dana vremena za odlučiti se kaj vam je u kvartu važno. Riječ je naime o procesu participativnog budžetiranja u kojem vijeća gradskih četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje upravo nama, dakle građanima, koji predlažemo projekte za unapređenje svojih kvartova, a zatim glasanjem odlučujemo, dakle mi građani, koji će se prijedlozi i realizirati. Evo, nekako onako baš osobno smo uključeni u promjene u našem kvartu. Zamjenik pročelnika za mjesnu samoupravu Marko Velzek je bio u našem programu.
3: Skoro 1.700.000 eura i ukupni budžet za ovu godinu. Prijedlozi građana su od klupe u kvartu do skate parka. Dobili smo netom sad i građevinsku dozvolu za jedan skate park koji je upravo bio rezultat participacije građana prošle godine, tako da raste i super ideje dolaze izvan okvira, ljudi razmišljaju, to je dobro. Tako da ono, zahvalni smo jer građani uistinu znaju najbolje kaj njima u njihovom kvartu fali. Kogod još nije, slobodno predložite neki, pogledajte kaj je prošle godine bilo, kaj vam se možda sviđa. Zamislite da ste vi mali neki upravitelj svog područja i kaj bi htjeli sutra vidjeti u svom kvartu preko prozora i evo, predložite, da pače što više predloga to bolje.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Još do nedjelje, eto, možete ponuditi svoje ideje za bolji kvart, a link za predaju prijedloga nalazi se na gradskim mrežnim stranicama. I još jedna najava za idući tjedan, 9. izdanje festivala Okolo održat će se od 20. do 30. ovoga mjeseca na 7 lokacija u središtu Zagreba kroz dva tematska programa Grad kao emocionalna mreža i Slojevi sjećanja. Predstavit će umjetničke intervencije u javnom prostoru, a organizatori navode kako ih se time želi predstaviti izvan njihove svakodnevne funkcije. Podršku u projektu dali su Grad Zagreb i Turistička zajednica te Ministarstvo kulture. Jedan jako lijepi isto projekt, kulturni projekt, evo počinje 20. ovoga mjeseca. Uživajte, uživajte u ljetu u Zagrebu, uživajte u kulturnoj ponudi, odite i na neko sportsko događanje, ima ih u Zagrebu, tako da, evo, nadam se da ćete si lijepo organizirati dan.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 13 sati i 10 minuta. Vijesti. U splitskoj bolnici nakon velikog požara u Omišu obrađeno je ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizirano. Sedmero je teže ozlijeđenih. Pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju splitske bolnice Josip Banović rekao je da se razmišlja i o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice.
1: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od prilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete. Pa moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad do sad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i poznajete osobno. S te strane je bilo jako zahtjevno, međutim moram spomenuti jedan drugi element. Radim u bolnici već 25 godina.

0: na tamošnjem požarištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Mate Mišić jutro su se čuli s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem te mu ponudili pomoć, objavljeno je na Facebooku grada Zagreba. Ljudi su i dalje u prihvatnom centru i o njima se brinu brojni volonteri, rekao je zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
1: Kroz naše ugostitelje koji doniraju hranu i sve potrepštine se skupljamo u centru dvorani i dostavljamo vatrogascima, djelatnicima HEP-a, djelatnicima drugih komunalnih poduzeća koje pokušavaju sanirati stanje na terenu. Najbitnije je vratiti struju i vodu do ljudi, do kuća. Najviše ljudi u prihvatnim centrima su stranci jer ljudi naši koji tu žive, oni su se najčešće i najviše strašili kod svoje rodbine u blizini. Na primjer, evo kad bi neko rekao neko volontera, šta bi bilo dobro, možda neki prevoditelj mu možda pomogaju.
0: Uoči početka školske godine u tijeku je humanitarna akcija opremanje siromašnijih djece za školu. Pokrenuo ju je Bruno Lerotić, a pridružio im se i nogometni klub Dinamo s akcijom pod nazivom Nema predaje ni u školi. Niko Rukavina iz Dinamove zaklade naveo je da je prošlogodišnja akcija bila iznad svih očekivanja.
2: Ovo je već druga godina u nizu da se Dinamova zaklada Nema predaje, naravno građanski nogometni klub Dinamo uključio u tu inicijativu, te ćemo evo ga kroz ove godine prije dvije utakmice Dinamove koje su u idućem tjednu prikupljati predmete, školski pribor koje ćemo onda distribuirati zajedno s Brunom na potrebite adrese. Cijela akcija je prošle godine bila stvarno iznad svih očekivanja, dakle nekakav inicijalni cilj je bio opremiti 800 učenika iz cijele države, na kraju se skupilo dovoljno pribora da se premilo više od 1800 učenika. Mi kao Dinamo i Dinamova zaklada smo pribor skupljali prije prvenstvene utakmice između Dinama i Istre. Taman je bilo isto 22. kolovoza prošle godine kao što će ove godine biti samo protiv Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognosičarka Ena Dugić.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32.
0: Nikolina Devčić je urednica vijesti i uredila je i ove. Vijesti, 30 je stupnjeva u gradu, 24 su izmjerena na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 25%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još tri dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sjeme.

proljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

svedomitnice Črnomerca i još dalje. Teče Ravna il se vije sve do livada, kustošije i još dalje.

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana naše pute.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: U splitskoj bolnici nakon velikog požara u Omišu obrađeno je ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizirano. Sedmero je teže ozlijeđenih. Pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju splitske bolnice Josip Banović rekao je da se razmišlja i o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice.
2: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od prilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete.
0: Od jutros gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros pa su na teren poslana i 4 kanadera. Izgorila je crkva na mjesnom groblju. Jadrolinija je zbog požara na Pelješcu i velikog pritiska ljudi koji žele napustiti poluotok osigurala dodatne trajektne linije prema kopnu. 33 zagrebačka vatrogasca s 11 vozila oko ponoći su krenula prema požarištu u Lokvi, Rogoznici i Omišu, a nakon poboljšanja situacije upućeni su na Pelješac. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Tomislav Resman ističe da su najčešći uzroci požara bacanje gorućeg predmeta poput opuška, iskrenje dalekovoda, nepažnja prilikom pripreme roštilja, ali i kvar klima uređaja. U sve ovo vatrogasci se još moraju nositi i slažnje dojavama.
3: Bilo jedno vrijeme kraj jednog mjeseca kad su bile na male veličine preko 30, 35, 36 stupnjeva, onda je bilo svakodnevno, smo imali barem jedan požar vanjske jedinice klima uređaja. Sad recimo od početka 8. mjeseca bilježimo i 60 požara na otvorenom prostoru, što inače nije toliko karakteristično za Zagreb. Znači mi obično imamo puno požara otvorenog prostora.

0: Jutro nam se neko isto provozao malo po Lučkom, jer nam je rekao da je došlo do požara trave, da je jako puno gori, da sa svih strana se vidi. Dečki su došli tamo, nisu nigdje našli uzrok požara, neko nas jednostavno odlučio se poigrati s nama rano jutro da nas malo provoza.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je otputovao u Sarajevo gdje sudjeluje na samitu gradonačelnika glavnih gradova. Samit je posvećen ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, regionalne suradnje, dijaloga, mira i multikulturalizma. Okupit će primjerice gradonačelnike Ljubljane, Prištine, Ankare, Podgorice, Istanbula i Brisela.
2: Kultura.
1: Deveto izdanje festivala Okolo održat će se od 20. do 30. ovoga mjeseca na 7 lokacija u središtu Zagreba. Kroz dva tematska programa, Grad kao emocionalna mreža i Slojevi sjećanja, predstavit će umjetničke intervencije u javnom prostoru. Organizatori navode kako ih se time želi predstaviti izvan njihove svakodnevne funkcije. Podršku projektu dali su Grad Zagreb i Turistička zajednica te Ministarstvo kulture.
2: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32.

Nikolina Devčić je uredila i ove vijesti. 30 je stupnjeva sada u gradu, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 24%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija javlja da je oko 13 sati i 30 minuta na opožarenom području u Omišu pronašla preminulu osobu. U međuvremenu je vatra ponovno buknula i prebacila se preko brda, a u gašenje stiže i kanader. Katastrofalne posljedice su iza velikog požara koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i koji se nošen vjetrom proširio do Omiša. U splitskoj bolnici obrađeno je ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizirano. Sedmero je teže ozlijeđenih. Izgorile su kuće, automobili, plovila, a više od 1000 ljudi je evakuirano. Zbog svega se sastao krizni stožer. Evo što je rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: Je li zakazao SRUK, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama? Novinari su pitali premijera Andreja Plenkovića, koji je bio na sjednici kriznog stožera. Evo što je odgovorio.
3: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, i od gospodina Tucakovića, od gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu, uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče SRUK-a, SRUK je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu.
0: Zbog požara na omiškom području odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, kao i zajednička izjava lijeve oporbe. No Ličanima se iz Gospića obratio predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Lika nema vremena za čekanje. Lika ne smije izgubiti više niti jedan dan. Mi imamo analize koje pokazuju da je ovo ličko hrvatsko tlo zagađeno vječnim kemikalijama. I kako prolaze sati, kako prolaze dani, kako prolaze mjeseci, sve veća je opasnost da ta voda za koju oni tvrde da je sada sigurna, da ni ona više ne bude sigurna za piće.
0: Obraćanje su za 16.30 najavili i resorna ministrica te članovi odbora za vladajuće,

0: su upotrijebili i svoje vatreno oružje, no srećom nije bilo ozlijeđenih. Policija intenzivno traga za počiniteljima. Nakon što su u lipnju završeni radovi na rekonstrukciji Schlosserovih stuba, nastavlja se obnova pješačkih prostora. Grad je pokrenuo javnu nabavu za uređenje trga svibanjskih žrtava 1995. Obnovljene Schlosserove stube dobit će kvalitetno uređen nastavak prema Vlaškoj ulici, a zajedno s nadolazećim uređenjem stare Vlaške stvaramo cjelovitiji i ugodniji pješački potez kroz gradsku jezgru, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Procijenjena vrijednost radova iznosi 100.000 eura plus PDV, a završetak obnove trga očekuje se sljedeće proljeće.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka je Ena Dugeć.
2: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32.

Nikolina Devčić uredila je vijesti. 30 je stupnjeva i dalje u gradu, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 24%, tlak je 1019 hektopaskala.

petak je, već se može dobro reći da je početak vikenda, a uoči i blagdana smo, pa je pojačan promet na svim cestovnim pravcima. Na A1 kolone su na naplati Lučko u smjeru mora i Demer je u smjeru Zagreba. Tamo je kolona duga kilometar, a kolona na naplati Lučko u smjeru Zagreba oko 2 km. Na dionicama između čvora Ogulin i naplate Lučko, čvorova Gospić i Otočac te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, tamo je nešto gušći promet. Kolona kod tunela Grič u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. Na A3 Bregana Lipovac se isto vozi u kolonama uz povremene zastoje i to između čvorova Lučko i Zagreb zapadu u smjeru Bregane te između čvora Buzin i mosta Sava u smjeru Lipovca gdje je gužva nešto ozbiljnija, tamo se vozi u koloni, dugo je oko 8 km. Nažalost, zbog požara prekinut je promet prema Makarskoj na Omiškoj obilaznici. Evo, nadam se da će se požar što prije ugasiti i sanirati, da neće više biti tako loših vijesti. Vama sretan put, sretan vam povratak u Zagreb, ako se vraćate s mora, ako tek idete, lijepo se provedite, uživajte na svom zasluženom godišnjem odmoru.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U požaru kod Omiša smrtno stradala jedna osoba, vatrogasci se bore s vatrenom stihijom.
3: I zagrebački vatrogasci na ispomoći u Dalmaciji.
2: Požar može izazvati i klima uređaj koji radi bez prestanka.
3: Dinamo i Rudeš večeras na Maksimiru.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. 40 ozlijeđenih osoba, jedna smrtno stradala, nekoliko ih je na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom proširio prema Omišu, uništavajući sve pred sobom. Za Hrvatski radio javio se kolega Zoran Vukičević, koji je od ranog jutra na terenu.
4: Da, tu upravo tvrde svi oni koji su bili na požarištu, uključujući i iskusne vatrogasce, ovako nešto nismo vidjeli. Svi govore da se požar širio nevjerovatnom brzinom. Govori se o požarnom valu koji se širi brzinom kao kada brzo hodate. Dakle, riječ je uistinu o nečemu što vas može jako sustići kad ste na terenu. Domovi su strašni, to je kataklizma, to djeluje kao pravi Armagedon jer jednostavno spaljena zemlja u pitanju. Mi smo se zajedno sa premijerom Plenkovićem i njegovom pratnjom popeli do nekoliko, recimo tako, izbačenih kuća koji su u visini Lokve Rogoznice i to je, rekao bih, nešto kao da prolazite kroz science fiction film u kojem nema ničega. Naravno, riječ je o tome da su ostale neke granje i tako neka stabla, ali u svakom slučaju riječ je o požaru koji je počeo na prostoru Lokve Rogoznice. Svi kažu da je počeo na dijelu ceste gdje su borovi natkriljeni, čak i neki video zapisi upravo ukazuju na to. Da, većina ljudi koji su pobjegli su bili smješteni prije svega u prihvatni centar u dvoranu u Mišu, nakon toga u Splitu, to je bilo dobro organizirano i nakon toga su zbrinuti kako treba. Uglavnom su to stranci ili ima nešto i naših ljudi, to ćemo čuti i kasnije u reportaži, ali štete su velike. Interesantno je da su one kuće, oni objekti koji se nalaze na tom prostoru, osobito dakle u visini, dakle iznad Lokve Rogoznice, koje oko sebe naravno nisu imale pravo raslinje, nego je to bilo sve skupo raščišćeno, njih je bilo lako obraniti. Ljudi su i čak i sami branili, bilo je tu nešto i vatrogasaca, jasno, ali kada imate kuću koja je u blizini borova, stvar je praktički nemoguća. Vidjeli smo nekoliko izgorenih kuća, najviše smo vidjeli zapravo izgorenih olupina automobila. Sve skupa ružno to djeluje, vatra je došla do samog ruba grada, doslovce do vrata grada i zadnji izgoreni objekti koje smo mi vidjeli kada smo se vozili, to su oni koji praktički su na dijelu gdje ona ambulanta na ulazu u Omiš od Lokve Rogoznice, što znači zaista ulazak u grad. Sve skupa, dakle, moramo nažalost i potvrditi da ipak jedna osoba nađena mrtva, riječ je najvjerojatnije osobi koja je od ranog jutra bila tražena na tom području jer se nije znalo gdje se nalazi. Mislim da je u pitanju također turist. U svakom slučaju to je potvrđeno prije nekih sati i pol vremena, policija potvrdila. Inače, ne samo to, ozlijeđeni koji se nalaze u splitskoj bolnici, ova zadnja vijest, tijekom dana bit će dogovoren premještaj 4 pacijenata iz splitskog KBC-a Split na daljnje liječenje u Zagreb. Troje pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja bit će premješteno u KBC Sestre Milosrdnice,

0: to izgledalo na terenu.
1: Dica plaču, to je broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
2: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo, gorile su i kuće i auti i brodovi, bura, jednostavno nije bilo spasa. Naravno da su bili vatrogasci, ni oni nisu uspjeli ništa napraviti.
3: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj, mlađe, starije, najprije. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
0: Tijekom poslijepodneva premijer Plenković će u splitskoj bolnici obići ozlijeđene, a poznato je da je više od 20 vatrogasaca pretrpilo razne ozljede.
4: Zbog iznimno teške situacije sastao se krizni stožer s kojega je premijer Andrej Plenković najavio pomoć vlade, a novinari su ga pitali je li zakazao SRUK, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama.
5: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, i od gospodina Tucakovića, i od gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče SRUK-a, SRUK je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu.
6: U Makarskom su primorju iz Morate splovila u kojima su bježale od požara noćas spašene 194 osobe. Među njima je bilo mnogo ljudi s djecom, a dramatična akcija spašavanja trajala je od 23 sata do 3 ujutro. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je da je požar u Omišu bio požarna oluja kakvu u životu do sad nije vidio.
7: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja. Bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle isušenost maksimalna, vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera, dakle požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
4: Vatrogasci se i dalje bore s plamenom, a najvažnije je staviti požar pod nadzor do mraka. Na jug zemlje poslani su zato i zagrebački vatrogasci kako bi pomogli u gašenju požara u Omišu i na Pelješcu. Svakoga dana imaju više intervencija i u našem gradu, pa još jednom apeliraju i pozivaju na odgovornost građana. Opširnije u prilogu Petre Halar.
8: Kada su se vidjeli razmjeri katastrofalnog požara u Omišu, zagrebački vatrogasci sinoć su krenuli na put. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Tomislav Resman rekao je u našem programu da je dio vatrogasaca jutros prebačen i na požarište na Pelješcu.
9: Sinoć negdje oko 23 sata je došla zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika da bi trebali poslati jedan modul u ispomoć za Omiš. Tijekom noći, odnosno na putu do dolje, dobili su novu zapovjed, tako da su preusmjereni iz Omiša za Pelješac. Jedan modul je zapravo 25 vatrogasaca sa minimalno 8 vozila, ali imali smo veći odaziv ljudi koji su htjeli ići dolje pomoć, tako da smo na kraju putili 33 vatrogasca sa 11 vozila.
8: Resman kaže koji su najčešći uzroci ovakvih požara.
9: Policija je ta koja će dati na kraju cijelu nekakvu presudu kako je došlo do požara, ali po nekakvom našem iskustvu najčešće je riječ o odbačenom gorećem predmetu, znači nekakav opušak cigarete, može biti iskrenje daleko voda, iskrenje nekakvih žica, nekakva nepažnja prilikom pripreme roštilja, ljudi dalje rade roštilj na otvorenom, nekakvi građevinski radovi, iako to već bilo osam na večer, pa sumnjam da su bili nekakvi građevinski radovi pitanja, ali može biti uslijed rezanja, brušenja ili recimo varenja dolazi do pojave iskri, samim time do požara. Tako da je teško reći, ali evo čekat ćemo policiju.
8: Zagrebački vatrogasci pak imaju brojne intervencije u kojima se zapalila vanjska jedinica klima uređaja. Mnogi građani imaju stare uređaje kojima nedostaje tekućine za hlađenje, a zbog visokih temperatura ih rijetko gase.
9: Bilo jedno vrijeme kraj sedmog mjeseca kad su bile na male vrućine preko 30, 35, 36 stupnjeva, onda je bilo svakodnevno, smo imali barem jedan požar vanjske jedinice klima uređaja. Sad recimo od početka osmog mjeseca bilježimo i 60 požara na otvorenom prostoru, što inače nije toliko karakteristično za Zagreb. Znači, mi obično imamo puno požara otvorenog prostora tamo negdje na proljeće kad su nekakvi radovi orezivanje voćaka, ali evo sad zbog te vegetacije koja je izuzetno suha, ima jako tog punog gorivog materijala i dovoljno je jedna nepažnja i to se sve jako brzo i lako zapali.
8: Posao im otežavaju lažne dojave.
9: Znači, imamo stvarno svakakvih poziva. Danas ujutro nas neko isto provozao malo po Lučkom, jer nam je rekao da je došlo do požara trave, da je jako puno gori, da sa svih strana

0: se vidi. Dečki su došli tamo, nisu nigdje našli uzrok požara, neko nas jednostavno odlučio se poigrati s nama rano jutro da nas malo provoza.
1: Zabrana paljenja biološkog otpada je i dalje na snazi do kraja rujna, a uz njeno pridržavanje potrebno je obratiti pažnju na klima uređaje i odgovorno odlaganje opušaka.
2: Zagrebački dnevnik.
3: U našem gradu danas oko 12 sati i 30 minuta oružana pljačka u trgovačkom centru Supernova Buzin. Policija javlja kako je dvojac bio naoružan, te da su zaprijetili dvojici zaštitara i oteli kofer namijenjen prijenosu novca. Zaštitari im nisu ostali dužni, pa su upotrijebili i svoje vatreno oružje, no srećom nije bilo ozlijeđenih. Policija intenzivno traga za počiniteljima.
4: Zagrebu nedostaju cjelodnevni smještaj te je povezana socijalna i zdravstvena skrb za beskućnike, upozorava Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca za potrebite, ističući da među ljudima na ulici ima mnogo starijih i bolesnih. Ribarić je za HINA-u uoči današnje akcije Doručak na travi Ignor, koja će se održati u parku doktora Franje Tuđmana, rekla da su beskućnici kojima pomaže uglavnom stariji od 60 godina.
3: Prema aktualnim podacima grada Zagreba, u prihvati u Velikoj Kosnici i Sesvetskom Kraljevcu osigurano je oko 115 mjesta, dok prenoćišta imaju 44 kreveta u Kosnici i 20 u Ilici. Ribarić smatra da postojeći dnevni boravci nisu dovoljni bez cjelodnevnog smještaja i kontinuiranog rada s korisnicima.
4: Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je otputovao u Sarajevo, gdje je sudjeluje na samitu gradonačelnika glavnih gradova. Samit je posvećen ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, regionalne suradnje, dijaloga, mira i multikulturalizma, a okupit će primjerice gradonačelnike Ljubljane, Prištine, Ankare, Podgorice, Istambula i Brisela.
2: Zagrebački dnevnik.
3: Nakon što su u lipnju završeni radovi na rekonstrukciji Schlosserovih stuba, nastavlja se obnova pješačkih prostora u zagrebačkoj povijesnoj jezgri. Grad je pokrenuo javnu nabavu za uređenje trga Svibanjskih žrtava 1995. Obnovljene Schlosserove stube dobit će kvalitetno uređen nastavak prema Vlaškoj ulici, a zajedno s nadolazećim uređenjem Stare Vlaške stvaramo cjelovitiji i ugodniji pješački potez kroz gradsku jezgru, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaj. Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 tisuća eura plus PDV, a završetak obnove trga očekuje se sljedeće proljeće.
4: Daj prijedlog za bolji kvart. Gradski projekt koji je do sada dao odlične rezultate, a treći ciklus u kojemu građani mogu dati svoje ideje i prijedloge završava u nedjelju. Opširnije Boris Bogić.
5: Riječ je o procesu participativnog budžetiranja u kojemu vijeća gradskih četvrti dio novca iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima koji predlažu projekte za poboljšanje svojih kvartova. Ovogodišnji ciklus donosi najveći obuhvat, čak 11 gradskih četvrti i najveći proračun do sad, rekao je zamjenik pročelnika za mjesnu samoupravu Marko Velzek.
6: Skoro 1.700.000 eura je ukupni budžet za ovu godinu. Prijedlozi građana su od klupe u kvartu do skateparka. Dobili smo netom sad i građevinsku dozvolu za jedan skatepark koji je upravo bio rezultat participacije građana prošle godine, tako da raste i super ideje dolaze izvan okvira, ljudi razmišljaju, to je dobro. Tako da ono, zahvalni smo jer građani uistinu znaju najbolje kaj njima u njihovom kvartu fali. Kogod još nije, slobodno predložite neki, pogledajte kaj je prošle godine bilo, kaj vam se možda sviđa. Zamislite da ste vi mali neki upravitelj svog područja i kaj bi htjeli sutra vidjeti u svom kvartu preko prozora i evo, predložite, da pače što više prijedloga to bolje.
5: Nakon što svi prijedlozi budu prikupljeni, građani će moći glasanjem izabrati one koji će se realizirati.
6: Onda se oni biraju, znači ono, ljudi glasaju kojim se sviđa, naravno jer nije ono sad jedan prijedlog, jedna reakcija, nego istinu koji najviše dobije glasova, on ide u realizaciju, a paralelno mi sad prijedlozima radimo i neku trijažu u kojemu gledamo prostorno-plansku dokumentaciju, ograničenja, da li moguće, da li nije moguće graditi, na koji način, koji su to procesi, koji su to izazovi koji nas čekaju da bi mi fizički mogli nešto izgraditi.
5: Još do nedjelje možete ponuditi svoje ideje za bolji kvart, a link za predaju prijedloga je na gradskim mrežnim stranicama. Glasanje za prijedloge održat će se od 26. listopada do 22. studenog, a odabrani projekti bit će predstavljeni u prosincu.
3: Iz emisije izdvajamo.
4: U požaru kod Omiša smrtno stradala jedna osoba. Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom.
3: I zagrebački vatrogasci na ispomoći u Dalmaciji.
4: Dinamo i Rudeš večeras na Maksimiru.
2: Zagrebački dnevnik.
4: Zbog požara na Omiškoj obilaznici prekinut promet prema Makarskoj. Sutra je i blagdan Velike Gospe, još jedan turistički vikend, pa su kolone i zastoj na autocestama. Opširnije Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba.
7: Na autocesti A1 kolone na naplati Lučko u smjeru Mora i Demirje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km, a kolona na naplati Lučko u smjeru Zagreba oko 2 km. Na dionicama između čvora Ogulin i naplate Lučko, čvorova Gospić i Otočac te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kolona kod tunela Grič u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje, a između čvora Buzini mosta Sava u smjeru Lipovca kolona je duga oko 8 km. Na Omiškoj obilaznici zbog požara prekinut je promet prema Makarskoj. Na Pelješcu, također zbog požara, na državnoj cesti na dionici Prizdrina Potomje vozi se jednim prometnim trakom naizmjence uz regulaciju policije. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun.
3: A sutra na Veliku Gospu zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu nekoliko autobusnih linija vozit će izmijenjenim trasama ili skraćeno. Primjerice, autobusna linija 203 Svetice Vinec Kaptol prometovat će samo do Vinca. Linije 119 i 146 na zapadu grada obilaze proštenje u Stenjevcu, kao i autobusne linije 172, 176 i 177 koje voze prema Zaprešiću i Gornjoj Bistri, a koje će se za ustavljati na stajalištu Gospodska.
4: Kultura. Deveto izdanje festivala Okolo održat će se od 20. do 30. ovoga mjeseca na 7 lokacija u središtu Zagreba. Kroz dva tematska programa, Grad kao emocionalna mreža i Slojevi sjećanja, predstavit će umjetničke intervencije u javnom prostoru. Organizatori navode kako ih se time želi predstaviti izvan njihove svakodnevne funkcije. Podršku projektu dali su Grad Zagreb i Turistička zajednica te Ministarstvo kulture.
2: Sport.
3: Treće kolo Hrvatske nogometne lige večeras otvaraju Dinamo i Rudeš. Početak je u 20 sati, a evo što najavljuju treneri Mario Kovačević i Alen Peternac.
8: Normalno, bodovi u prvenstvu su nama jako bitni. Što tiče sastava, mijenjat ćemo sigurno. Ne zato reda radi da mijenjao, da bi sad nešto, nego što ja stvarno imam sad širok kadar igrača, vjerujem tim igračima koji manje igraju, to im je prilika da se pokažu, dokažu da sljedeće utakmice budu još u većoj konkurenciji za prvi sastav.
9: Poslije dva poraza moramo početi skupljati bodove, naravno to je Dinamo. Niko se ne ide vaditi protiv Dinamo, no međutim ja svaku utakmicu želim pobijediti i sigurno ne idemo na maksimir odigrati utakmicu i divit se Dinamu, napraviti ekipu koja je spremna i zauzeti bodove na maksimiru.
4: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici bilo sunčano i vruće, a vjetar je bio slab. Temperatura zraka porasla je do 32 stupnje. Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano uz slab vjetar. Sutra sunčano i vruće uz slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 u okolici do 18 u središtu grada. Najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28. I u nedjelju sunčano i vruće. Najniža temperatura zraka bit će oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35. U okolnom gorju oko 29.
4: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj, na Sljemenu 25. Relativno vlažno zraka je 23%, tlak je 1018 hektopaskala.
3: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
4: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Magdalena Pongrac.
2: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Your story's sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Nas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSave funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva, za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSave kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite, bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jedna poginula osoba, 40 ozlijeđenih, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilance to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio prema Omišu, uništavajući sve pred sobom. Stanje je sada mirnije, no vatra se još mjestimice razbuktava. Zapovjednik DVD-a Omiš, Višeslav Pešić.
2: Pošto je velika fronta i linija, znači lagani pojavljivanje dima i plamenovi mali, tako da mi dolazimo na sve te dimove i plamenove, a znate i sami da su ljudi sad i uplašeni i sve, tako da pokušavamo na svaku takvu dojavu izaći, šta više snaga odraditi taj dio. To su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači Omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači stiće oni u tebe.
0: Oko 2000 stanovnika na području zahvaćenom požarom ostalo je bez struje. Kada će se ona vratiti još se ne može reći, kaže predsjednik uprave HEP-a Vice Oršulić. Ekipe HEP-a su na terenu i utvrđuju štete kako bi se one sanirale, a potrebna oprema danas i sutra će se u cijelosti dopremiti na požarište.
3: Najvažnije da je trafostanica 35 na 10 kV ravnice očuvana i nije ugrožena, znači ona je trenutno u praznom hodu i to nam je najvažniji elektroenergetski objekt na ovome području koji će nam osigurati napajanje čitavog područja. Ostale trafostanice koje su spojene na ovu trafostanicu ravnice ima i više od 20, trenutno su bez napona i naši djelatnici ovisno o situaciji na požarištu će obići te trafostanice, vidjeti u kakvom su stanju, da li su one oštećene ili nisu. Isto tako moraju obići vodove, znači povezanost tih trafostanica sa glavnom ravnice, da vidimo koliko je naših drvenih stupova, odnosno dalekovoda u ispravnom stanju, u kakvom su stanju.
0: Unatoč otkazivanju sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša, u Gospić je stigla resorna ministrica Marija Vučković i održala konferenciju za novinare.
4: U intenzivnoj smo suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo uz koordinaciju s Hrvatskim vodama i Institutom za vode. Poduzimamo radnje kako bi se dodatno monitoriralo područje koje se osobito podzemne vode. Dakle, mi naručujemo dodatne istražne bušotine, a na mjestima i po dubini koju preporučuju stručnjaci.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
6: Do kraja dana na širem zagrebačkom području sunčano u slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće u slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 15 u okolici do 18 u središtu grada. Najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28.
0: Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 31 je stupanj i dalje u gradu, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 23%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: 17:40 minuta, u tijeku su pripreme za Veliku Gospu u Župi Remete. Dobrodošli su svi, a najviše ljudi očekuju naravno sutra. Bit će to rijeke hodočasnika kao i svake godine u našem svetištu u Remetama. Po prvi put u povijesti Remeta jedan svećenik predvodi cijelu devetnicu, monsignor Stjepan Beretić, a koji je raspored na sam blagdan Velike Gospe, rekao nam je upravitelj svetišta, župnik Zlatko Pletikosić.
1: Na Veliku Gospu, evo, možemo reći već u petak na večer, nastupa cijelonoćno euharistijsko klanjanje kako to imamo zadnjih godina. I onda u 5:15 ćemo na Veliku Gospu, to jest u subotu, moliti prvu krunicu toga dana, litanije, pohranu presvetog. I u 6 je prva euharistija, druga je u 7:30, 8:30 krunica, 9 euharistija ili sveta misa, 10 opet krunica litanije, ona, ajmo je nazvati, glavna prije podnevna je u 10:30 i onda predah na večer u 17:30 molit ćemo večernju pohvale, krunicu litanije i u redovito vrijeme svetih misa kao inače 18:30, kako da je najsvečanija euharistija, jer nam je preslavi naš nadbiskup Dražan Kutleša.
0: A evo i jedne prometne obavijesti za sutra. Dakle, sutra na sam blagdan Velike Gospe, zbog tradicionalnih proštenja u već spomenutim Remetama, ali i u Stenjevcu, nekoliko autobusnih linija vozit će izmijenjenim trasama ili skraćeno. Primjerice, autobusna linija 203 Svetice Vinec Kaptol prometovat će samo do Vinca. Linije 119 i 146 na zapadu grada obilaze proštenje u Stenjevcu, kao i autobusne linije 172, 176 i 177 koje voze prema Zaprešiću i Gornjoj Bistri, koje će se zaustavljati na stajalištu Gospodska.

Sting u programu Radio Sljemena, uvijek ga je lijepo slušati. 17:59, želim vam ugodan ovaj blagdanski vikend, budite uz Radio Sljeme, uz naše emisije, reporterska javljanja, sve ono što vam pripremamo tijekom vikenda uz našu glazbu posebno. Tijekom večeri s vama ostaju i dalje Magdalena Pongrac i Matej Trtolja, a nas troje vas pozdravljamo do nekog skorašnjeg novog susreta. Ema Gros, Nikolina Devčić i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.

0: Dobar dan, 18:10. Vijesti. Katastrofalan požar na omiškom području odnio je jedan život. Na izgorjelom području kod Omiša nađeno je tijelo, potvrdila je policija. Još se utvrđuju identitet i okolnosti smrti, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ja vam u ovom trenutku mogu samo reći upravo iz razloga što Državno odvjetništvo provodi očevid da je osoba pronađena prilikom pregleda terena, jer veliko područje je zapravo požareno. Mislim da je Državno odvjetništvo izašlo na teren, naložilo je određene vještačke, određena vještačenja, tako da Državno odvjetništvo će, kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijestiti.
0: U našem gradu danas oko 12:30 oružana pljačka u trgovačkom centru Supernova Buzin. Policija javlja kako je dvojac bio naoružan te da su zaprijetili dvojici zaštitara i oteli kofer namijenjen prijenosu novca. Zaštitari im nisu ostali dužni pa su upotrijebili i svoje vatreno oružje, no srećom nije bilo ozlijeđenih. Policija intenzivno traga za počiniteljima. Sutra na blagdan Velike Gospe zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu nekoliko autobusnih linija vozit će izmijenjenim trasama ili skraćeno. Primjerice, autobusna linija 203 Svetice Vinec Kaptol prometovat će samo do Vinca. Linije 119 i 146 na zapadu grada obilaze proštenje u Stenjevcu, kao i autobusne linije 172, 176 i 177 koje voze prema Zaprešiću i Gornjoj Bistri, a koje će se zaustavljati na stajalištu Gospodska. Sport. Treće kolo Hrvatske nogometne lige večeras otvaraju Dinamo i Rudeš. Početak je u 20 sati, a evo što najavljuju treneri Mario Kovačević i Alen Peternac.
2: Normalno, bodovi u prvenstvu su nama jako bitni. Što tiče sastava, mijenjat ćemo sigurno. Ne zato reda radi da mijenjao, da bi sad nešto, nego što ja stvarno imam sad širok kadar igrača, vjerujem tim igračima koji manje igraju, to im je prilika da se pokažu, dokažu da sljedeće utakmice budu još u većoj konkurenciji za prvi sastav.
3: Poslije dva poraza moramo početi skupljati bodove, naravno to je Dinamo, niko se ne ide vaditi protiv Dinamo, no međutim ja svaku utakmicu želim pobijediti i sigurno ne idemo na maksimir odigrati utakmicu i divit se Dinamu, napraviti ekipu koja je spremna i zauzeti bodove na maksimiru.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području sunčano u slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće u slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 15 u okolici do 18 u središtu grada. Najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28.
0: Sada je 30 stupnjeva u našem gradu, relativna vlažnost zraka je 23%, tlak je 1017 hektopaskala, na Sljemenu su 24 stupnja. Zasjela je na svoje radno mjesto i naša glazbena urednica Jelena Balent, pa je lijepo pozdravljamo i evo što vam je pripremila.

i ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga

lata, a večer prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i hoće ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Najteža posljedica sinoćnje vatrene stihije kod Omiša sigurno je jedan izgubljen život, osmero teško ozlijeđenih, među njima i dvojica vatrogasaca. Na respiratoru je i jedna maloljetna osoba. Posjetila ih je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb, na poziciju KBC Sestre Milosrdnice, lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
0: Požar je prouzročio golemu štetu. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti. Više od 2000 evakuiranih stiglo je u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj, a na pogođenom području proglašena je velika nesreća. U Omiš je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. I izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom. Od ovoga, to je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
0: I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Dvoje ih je spašeno, no nažalost jedna je osoba poginula. Portugalski ministar vanjskih poslova na društvenim je mrežama zahvalio Hrvatskoj na naporima uloženima u njihovo spašavanje. Talijanska policija pronašla je 3 slike ukradene u ožujku iz muzeja u blizini Parme. To su Sezanova šalica i tanjur trešanja, Renoirova riba i Matisova odeliska na terasi, procijenjene vrijednosti veće od 9 milijuna dolara. Pronađene su u stanu u Parmi, a pod istragom je 9 moldavskih državljana, javlja agencija AGI. Na snimci krađe koju je objavila policija, dvojica maskiranih provalnika u manje od 3 minute uđu kroz prozor, zgrabe slike i bježe.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće uz slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 15 u okolici do 18 u središtu grada. Najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28.
0: Je stupnjeva u našem gradu, 22 su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 26%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Dobro večer, 20:10. Vijesti. Najteža posljedica sinoćne vatrene stihije kod Omiša sigurno je jedan izgubljen život, osmero teško ozlijeđenih, među njima i dvojica vatrogasaca, a golemu materijalnu štetu sad je teško i procijeniti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u dnevniku HTV-a izvijestio je o svim požarima na Omiškoj rivijeri, Pelješcu i na području Trogira.
1: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša na Omiškoj rivijeri je stabilno. Danas tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala, i dakle sve vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Dakle, sada je stabilno, kao i što je stabilno na Pelješcu, kao što će biti stabilno za par minuta i na području Zadarske županije u Ninskim stanovima, dakle i na području Trogira u Trolokvama. Jedino je požar koji će ostati aktivan preko noći, to je požar na Dinari, i evo njega ćemo i dalje pratiti, gasiti koliko budemo u mogućnosti. Dakle, ovdje su danas djelovala 4 kanadera, pa 4 kanadera su djelovala na području Pelješca, pa smo ih malo rasporedili i evo sad trenutačno završimo dan sa 1 kanaderom na Pelješcu i 3 kanadera na području Zadra u Ninskim stanovima.
0: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Unatoč tome, u Gospiću su se novinarima obratili ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i HDZ-ov član odbora Ante Sanader.
2: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
3: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
0: Odgovorila je predsjednica odbora iz stranke Možemo, Dušica Radojčić.
4: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječe ti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih ono baš groznih požara.
0: U inicijativi Gospić je naš dom kažu da im je žao što se ozbiljan problem pretvorio u politički obračun. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Opširnije je u izvješću Hrvatskog autokluba.
5: Na autocesti A1 pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na dionici između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakušćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog prometne nesreće u mjestu Oštrovica kod skretanja za autocestu vozi se usporeno. Zbog požara u Omišu prekinut je promet na Omiškoj obilaznici za sva vozila. Zbog požara na Pelješcu, jednim trakom naizmjence, vozi se na državnoj cesti Prizdrina, Potomje, te lokalnoj cesti Kuna Pelješka, Pijavičino.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u našem gradu prognostičarka Ena Dugeć.
7: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće, u slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 15 u okolici do 18 u središtu grada. Najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28.

I sada je 28 stupnjeva u našem gradu, 20 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 29%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35.
2: Malo više od 24 sata proteklo je otkako je buknuo požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Na terenu je večeras stanje stabilno, no vatrogasci i dalje dežuraju. Liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su na respiratoru i s teškim opeklinama. Poslije podne ih je 4 iz Splita prevezeno u Zagreb. Nažalost, potvrđeno je da je jedan život izgubljen, iako ne i identitet te osobe, govori Marina Rak.
3: Liječničku pomoć do sad su zatražile 42 osobe, 8 ih je životno ugroženo, 4 su prevezene u Zagreb, od kojih je jedna maloljetna smještena u Klajićevoj, od 3 zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
4: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što vam ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede, zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anestezijologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb na intenzivnoj su 4 osobe. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim pravilima struke da sve uradimo kako treba. Ozljede su uglavnom opeklinske, opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mladoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Mislim da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
7: Radili su osobi dokon se tragalo?
6: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći u ovom trenutku.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večer procjenjujemo između 900 i 1000 hektara opožarene površine.
3: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga, a policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
6: Nikad se na početku ne može isključiti to. Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
3: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva Rogoznica Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
2: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
9: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici, ljudi su spašavali živu glavu.
10: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
11: Bura jednostavno nije bilo spasa.
12: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
9: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana. Križana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
13: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
14: Rus Kameno, Obriž. Tamo je kuća. Ostala je sama. Zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
15: My brother came home and he said it's burning outside.
16: Moja obitelj je spavala. Moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
15: I'm fine, a little bit scared.
16: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
9: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
17: Sigurno kako bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli iz cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi smo omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
9: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
17: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
9: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
18: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
9: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
19: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
9: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
20: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
9: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
2: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslinike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
21: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije službeno lokaliziran, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
22: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema Potomju smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio nam malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo. I sad je situacija mina, vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje je samo da se ne da gože ko što je jutro bilo digne jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. Ali evo, za sad damo reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako puštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro iznaredio, danas i sutra ujutro ili večeras iznaredio.
21: Osim šumskog područja, izgorjela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
23: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo je, ali se suzbilo.
21: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješ se odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
24: Zbog toga je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.
21: Vatrogasci ostaju na Pelješcu cijelu noć, a na dubrovačkom području imali su poslijepodne intervenciju i na brdu Srđ, no taj je požar brzo ugašen.
2: Dva požara poslije podne su planula na zadarskom području kod ninskih stanova te u gradskoj četvrti Bili Brig. Situacija u gradu brzo je riješena, dok je u ninskim stanovima gašenje bilo puno složenije. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
0: Ona je na Bilom Brigu smo jako brzo stavili pod nadzor. Nažalost, izgoreno vozilo osobno koje je na samom početku požara zahvaćeno vatrom. Požar ovaj u ninskim stanovima je bio puno kompleksniji za gašenje, zahvatio jako veliku površinu, brzo se širio uz jaki jugozapadni vjetar. Došao je do samih prireza grada Zadra, a evo ovdje na ovom požaru uz ovu veliku izgorenu površinu srećom nema nikakve štete. Inače, dojava je došla u 15:27, odmah smo sa svim raspoloživim vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. Onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova, to je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
2: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21:30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50 vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
1: Kronika dana.
21: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od 4 Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su 2 osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana.
2: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni, nažalost, i danas bili u prvom planu. Igor Okičić.
4: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
5: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
7: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći šta god hoće.
4: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
5: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
4: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
25: Most neće dopustiti da, kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
4: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
26: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
4: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže.
27: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječe ti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih baš groznih požara.
4: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
28: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
4: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
3: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
6: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
3: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
6: Svi znamo dolaskom Međunarodnog crvenog križa u sobe da su logori postojali, međutim Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti što, to ćemo još vidjeti.
3: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
8: Gledajući lica ovih ljudi koje vidim oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu, jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građana Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i urbicid. To moramo i kad tad saznati.
3: Izaslanik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
10: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, opet s druge strane, neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
3: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
11: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između Ruske, Rostovske i Voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je Ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
12: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staće

0: i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Izaslanik iz ET američkog predsjednika Jared Kushner i visoki predstavnik Trumpova odbora za mir sljedeći tjedan idu u Izrael, gdje će pokušati izgladiti razlike među saveznicima o američkom planu za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz odbora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa.
2: Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani. No ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje je preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka.
1: Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Kataniji ostaju otkazani do sutra poslijepodne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
2: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
3: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
4: Već danima neprijedno mnoštvo kod očasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu. Tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
3: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
5: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane, a sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. Veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
3: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu.
6: Sport.
2: Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
8: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u 6. minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
7: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1.

0: Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupote, Osijek i Lokomotiva. Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na Europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolju u finalu je bacanja diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak danas je izborila finale koplja što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Geronimo Šarić. Jana Koščak odradila je 3 discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
1: Mislim da je naša pobjeda danas bila zaslužena, mislim da smo bili sve u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
0: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugić.
4: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviše dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačeni s kišom i pljuskovima s grmljavinom te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
2: Kronika dana.
3: Evo i posljednje vijesti u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja. Glumac splitskoga HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Duržićevu skupu, koju u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji splitskoga HNK. Monumentalni Don Carlo premijerno izveden na otvorenju Splitskog ljeta na Peristilu. Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredili Danja Dubravac i Sanja Cota.
2: Radio Sljeme.
3: A sutra će u našem gradu biti sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 15 u okolici do 18 stupnjeva u središtu grada, najviša dnevna oko 33, u okolnom gorju oko 28 stupnjeva. Sada je u našem gradu ugodnih 21 stupanj i u Maksimiru i u Zračnoj luci. Na Griču je 26, na Sljemenu je 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak je 1018 hektopaskala. Reći ću vam još samo obavijesti iz prometa, ima nekih izvanrednih prometnih događaja. Naime, pješak je na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana Jugi i čvora Rijeka Zapad na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna je nesreća i na autocesti A4 Goričan Zagreb na između čvora Popovec i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić na ugibalištu u smjeru Zagreba i promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine do 80 km na sat. Nažalost, zbog požara je za sva vozila zatvorena i omiška obilaznica, a zbog požara na Pelješcu se vozi jednim prometnim trakom na državnoj cesti na dionici Prizdrina Potornje te lokalnoj cesti Kuna Pelješka i Pljavičino, a na županijskoj cesti Solin Klis zbog hodočasnika koji se kreću u smjeru Sinja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Sretan vam put, želimo mi uz Radio Sljeme. Ako ste pak doma, lijepo se ušuškajte pod dekicu. To se sad već može na ugodnih 21. Jelena Balent nam bira glazbu sve do 23. A onda je pripremila i mjesečeve sjene. Ugodnu večer.

0: sienne, man sliemenom.
1: Dobro vam večer, dragi naši slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Mjesečevih sjena petkom. I ovaj put smo u evergreenskom jazz izdanju, a slušat ćemo neke od velikih uspješnica nastalih na tekstove Gustava Kana. Gus Kahn je rođen 1886. u Njemačkoj, no još je kao dijete s obitelji emigrirao u Ameriku, točnije u Chicago, gdje je i započeo svoju glazbenu karijeru pišući za vodvilje. Eddie Cantor i Al Jolson popularizirali su mnoge njegove tekstove, kao što su Pretty Baby, Tut Tut Tutsi, Yes Sir, That's My Baby i Making Whoopee. Ove posljednje dvije ostvario je u suradnji s Walterom Donaldsonom, s kojim je kasnijih godina svoje karijere zabilježio brojne hitove, uključujući i Love Me or Leave Me 1928. koji je kasnije postao i film istoga naslova sa Doris Day u naslovnoj ulozi. Plodna je bila i suradnja s Ishamom Jonesom, iz koje su proizašli čuveni naslovi 24. It Had To Be You, za koje je slavni Johnny Mercer rekao da je najbolja popularna pjesma ikad napisana, što potvrđuje i činjenica da se pojavila kao tema u preko 40 filmova, uključujući i Casablanca, Annie Hall ili pak When Harry Met Sally. Drugi takav veliki hit Gusa Kahna bio je I'll See You In My Dreams iz 1924. koji se pak pojavljuje u biografskom filmu samoga autora iz 1951. Iako su neke Kahnove pjesme obilježja svojega vremena, neke su teme prerasle granice što stila, što vremenskog razdoblja. Primjerice Dream a Little Dream of Me, koja je nastala 1931. Prvi ju je izveo Wayne King Orchestra. Popularizirao Kate Smith, obradio Frankie Lane 1950. a zabilježene su i snimke Louis Armstronga te sastava Mamas and Papas 68. No pojavila se i na soundtracku Beautiful Thing 1996. Gus Kahn potpisuje stihove još nekih čuvenih, vječno zimzelenih hitova prve polovice prošloga stoljeća, koje večeras možete poslušati u Mjesečevim sjenama. Počinjemo zato s prekrasnom temom koja je postala jazz standard. Glazbu potpisuje Walter Donaldson, a originalno je pisana za glazbenu komediju Whoopee iz 1930. No 58. snimila ju je Nina Simone, a nakon što je upotrijebljena kao zvučna kulisa u jednoj reklami 1987. postala je top 10 hit u Britaniji te diljem svijeta.

Večerašnje smo mjesečeve sjene posvetili uglazbljenim stihovima Gasa Kana. Osim planetarnog hita My Baby Just Cares For Me, s kojim smo započeli naše druženje, u nastavku ste čuli Johna Pizzarellija i Rasa Colomba u temama You Stepped Out of a Dream i Guilty. Nastavljamo s muškom trojkom pjevačkih velikana. Louis Armstrong u temi I'll Never Be The Same, koju možete pronaći na albumu iz 57. I to naslova Louis Armstrong meets Oscar Peterson. The One I Love, otpjevaće nam Frank Sinatra. A ovaj drugi blok večeras nam otvara Dean Martin s temom Pretty Baby, s istoimenog albuma, objavljenog 57.

Stihovi američkog tekstopisca Gasa Kana uglazbljeni u velike hitove, evergreene i jazz standarde, naša su večerašnja mjesečeva tema. It Had To Be You nastala je 1924. u suradnji s Ishamom Jonesom, a već spominjana uspješna suradnja s Walterom Donaldsonom urodila je 28. musicalom Whoopi, iz kojeg slušamo Making Whoopi i Love Me or Leave Me. U nastavku slijedi tema I'm Through With Love, koju će nam pak otpjevati Marilyn Monroe.

Bilo je to Marilyn Monroe u temi I'm Through With Love. Prije nje slušali smo i jedan duet, Diane Shore i B.B. King, u temi It Had To Be You. U ovom bloku pjevala nam je i Shirley Bassey, pjesmu Making Whoopi, a na samom početku i Brian Ferry okušao se u jednom evergreenu Gasa Kana i Waltera Donaldsona Love Me or Leave Me. Mi večera slušamo jazz standarde nastale na stihove Gasa Kana. A slijedi i blok popularne vokalne skupine The Platters u Kanovim pjesmama. I'll See You in My Dreams, Our Hits in the Moonlight i Memories.

petom Ali Block Plettersa i tri pjesme Gasa Kana, čijim se romantičnim stihovima bavimo večeras u mjesečevim sjenama. Za kraj smo vam ostavili još jednu prigodnu, nastalu još davne 31. godine na glazbu Fabiana Andreja i Wilbora Schwanta. Pjesmu je pak proslavila 1968. Mama Cass Elliot u sastavu Mamas and Papas. I od tada pjesma je doživjela bezbrojne izvedbe i obrade. No, mi ovaj put slušamo britanski sastav Beautiful South, uz koji vas srdačno pozdravljaju tonmajstor Toni Bertović i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja.

от четърт канапе, дат скуреният ежд. Се сечате, Господ, ревер,

Ja osjećam tu bol što pratit će me još, al ne mislim na nju, jer dobar sam i loš, a stvarnost mi je tek što čini bodež taj. Ja odbacit mogu sve, daleko još je takvom kraj. Što smo postigli i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju il bol. Pustimo sa to, sjednimo